0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Daleuša duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajci Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Više od 220 km puteva asfaltirano je u povratničkim mjestima širom Bosne i Hercegovine tokom protekle tri godine kroz projekte Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, saopćeno iz ovog ministarstva. Kako navode, riječ je o dijelu šireg programa infrastrukturnih i razvojnih projekata usmjerenih na stvaranje boljih uslova za održiv povratak i ostanak stanovništva u prijeratnim mjestima. Ministarstva ističu da ulaganje u putnu infrastrukturu ne znači samo poboljšanje saobraćajne povezanosti, već i direktnu podršku povratnicima koji su odlučili ostati i graditi život u svojim sredinama. Vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine u prvih 7 mjeseci ove godine premašio je 8 milijardi maraka. Uvoz i dalje raste brže od izvoza, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Podaci ukazuju i na slabosti, ali i na prilike domaće proizvodnje. Za pozitivnije pokazatelje vanjsko-trgovinske razmjene potrebno je više ulaganja države u domaću privredu. Uvoz i izvoz robe u Bosni i Hercegovini istovremeno rastu, ali vrijednost robe koja ulazi u zemlju i dalje je veća od one koja se izvozi. Porast uvoza od 6,8% u prvih 7 mjeseci 2026. potvrđuje da je naša zemlja i dalje uvozno orijentisana. Čak

0: 80% hrane u Bosni i Hercegovini je uvezeno, što je negativan trend za našu zemlju. Lidar mapiranje Bosne i Hercegovine ušlo je u završnu fazu nakon što je završeno snimanje teritorije Bosne i Hercegovine, a trenutno su u toku obrada, korekcija, kontrola kvaliteta i konačna verifikacija prikupljenih prostornih podataka. Riječ je o projektu vrijednom oko 1,8 miliona eura koji finansira Evropska unija, a krajnji rok za završetak svih aktivnosti je 22. septembar ove godine. Lidar omogućava precizno snimanje terena iz zraka i izradu trodimenzionalnih prikaza prostora. Na osnovu prikupljenih podataka izrađuju se digitalni modeli terena i površine koji mogu poslužiti kao osnova za planiranje cesta, praćenje klizišta i poplavnih rizika, upravljanje šumama i poljoprivrednim zemljištem, ali i druge infrastrukturne i prostorne projekte. Ekstremna suša smanjila je prinose, dok je istovremeno otkupna cijena značajno niža nego prethodnih godina. Rajf Čulić iz Gradača sa voćarstvom se bavi više od 20 godina. Suša je učinila svoje, a cijena šljive je gotovo nemoguća. Prije dvije godine šljivu sam prodavao po 1,10 konvertibilnih maraka, a ove godine po svega 70 feninga, dok su istovremeno dnevnice porasle sa 50 na 60 na 80 do 90 maraka. Online kviz o izborima pokrenula je Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom s ciljem edukacije građana o izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, posebno mladih koji prvi put izlaze na izbore. Kviz je kreiran povodom lokalnih izbora, obuhvata osnovne informacije o izborima, način pravilnog glasanja, pravila koja birači trebaju poznavati, kao i najčešće izborne nepravilnosti na koje građani trebaju obratiti pažnju. Koalicije pod lupom navode da je riječ o informativno-edukativnom alatu koji može biti koristan i građanima koji već imaju iskustvo glasanja. U Tuzli je jučer svečano otvoren novoizgrađeni centar za demokratiju i društvene inovacije. Novi prostor namijenjen organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona, ali i šire. Centar je izgradila Fondacija Tuzlanske zajednice. Od danas do 1. septembra bit će organizovani dani otvorenih vrata centra. Tokom ovog programa predstavit će se organizacije koje su prethodnih godina prošle kroz mentorski program Fondacije Tuzlanske zajednice. Sinoć je otvoreno 26. izdanje Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji se održava od 24. do 29. avgusta. Večeras u 19:30 na repertuaru je komedija Nemoj se rodit ka žensko u izvedbi teatra Ivankovo iz Hrvatske, nastala prema tekstu Arijane Čuline i u režiji Adrijane Dinke Raguž. Ova hit predstava na topao izuzetno humorističan način progovara o ženskoj svakodnevnici, ulogama i izazovima u tradicionalnom okruženju. Sport. U trećem kolu Vevin lige Bosne i Hercegovine odigrano je svih 5 utakmica, za razliku od prošlog kola kada su bile samo 3. Zrinski je jedini na maksimalnom učinku. Jedini bez bodova u novoj sezoni je Čelik, koji je upisao 3 poraza. Naredno kolo Vevin lige nastavlja se narednog vikenda.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas se na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima u kretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena Celzija. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na povjerenju.

Slijedi vremenska prognoza. U srijedu 26. avgusta u Bosni prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Rijetko u Bosni može pasti malo kiše. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. U četvrtak 27. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 36 stepeni.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Više od 220 km puteva asfaltirano je u povratničkim mjestima širom Bosne i Hercegovine tokom protekle tri godine kroz projekte Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, saopćeno iz ovog ministarstva. Kako navode, riječ je o dijelu šireg programa infrastrukturnih i razvojnih projekata usmjerenih na stvaranje boljih uslova za održiv povratak i ostanak stanovništva u prijeratnim mjestima. Iz ministarstva ističu da ulaganje u putnu infrastrukturu ne znači samo poboljšanje saobraćajne povezanosti, već i direktnu podršku povratnicima koji su odlučili ostati i graditi život u svojim sredinama. Vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine u prvi sedam mjeseci ove godine premašio je 8 milijardi maraka. Uvoz i dalje raste brže od izvoza, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Podaci ukazuju i na slabosti, ali i na prilike domaće proizvodnje. Za pozitivnije pokazatelje vanjsko-trgovinske razmjene potrebno je više ulaganja države u domaću privredu. Uvoz i izvoz robe u Bosni i Hercegovini istovremeno rastu, ali vrijednost robe koja ulazi u zemlju i dalje je veća od one koja se izvozi. Porast uvoza od 6,8% u prvih 7 mjeseci 2026. potvrđuje da je naša zemlja i dalje uvozno orijentisana. Čak 80% hrane u Bosni i Hercegovini je uvezeno, što je negativan trend za našu zemlju. LIDAR mapiranje Bosne i Hercegovine ušlo je u završnu fazu nakon što je završeno snimanje teritorije Bosne i Hercegovine, a trenutno su u toku obrada, korekcija, kontrola kvaliteta i konačna verifikacija prikupljenih prostornih podataka. Riječ je o projektu vrijednom oko 1,8 miliona eura koji finansira Evropska unija, a krajnji rok za završetak svih aktivnosti je 22. septembar ove godine. LIDAR omogućava precizno snimanje terena iz zraka i izradu trodimenzionalnih prikaza prostora. Na osnovu prikupljenih podataka izrađuju se digitalni modeli terena i površine koji mogu poslužiti kao osnova za planiranje cesta, praćenje klizišta i poplavnih rizika, upravljanje šumama i poljoprivrednim zemljištem, ali i druge infrastrukturne i prostorne projekte. Ekstremna suša smanjila je prinose, dok je istovremeno otkupna cijena značajno niža nego prethodnih godina. Rajf Čulić iz Gradačca voćarstvom se bavi više od 20 godina. Suša je učinila svoje, a cijena šljive je gotovo nemoguća. Prije dvije godine šljivu sam prodavao po 1,10 konvertibilnih maraka, a ove godine po svega 70 feninga, dok su istovremeno dnevnice porasle sa 50 na 60 na 80 do 90 maraka. Online kviz o izborima pokrenula je Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom s ciljem edukacije građana o izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, posebno mladih koji prvi put izlaze na izbore. Kviz je kreiran povodom lokalnih izbora, obuhvata osnovne informacije o izborima, način pravilnog glasanja, pravila koja birači trebaju poznavati, kao i najčešće izborne nepravilnosti na koje građani trebaju obratiti pažnju. Iz Koalicije pod lupom navode da je riječ o informativno-edukativnom alatu koji može biti koristan i građanima koji već imaju iskustvo glasanja. U Tuzli je jučer svečano otvoren novoizgrađeni centar za demokratiju i društvene inovacije. Novi prostor namijenjen organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona, ali i šire. Centar je izgradila Fondacija Tuzlanske zajednice. Od danas do 1. septembra bit će organizovani dani otvorenih vrata centra. Tokom ovog programa predstavit će se organizacije koje su prethodnih godina prošle kroz

0: kroz mentorski program Fondacije Tuzlanske zajednice. Sinoć je otvoreno 26. izdanje Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji se održava od 24. do 29. avgusta. Večeras u 19:30 na repertuaru je komedija Nemoj se rodit ka žensko u izvedbi teatra Ivankovo iz Hrvatske, nastala prema tekstu Arijane Čuline i u režiji Adrijane Dinke Raguž. Ova hit predstava na topao izuzetno humorističan način progovara o ženskoj svakodnevnici, ulogama i izazovima u tradicionalnom okruženju.
1: Sport.
0: U trećem kolu Vevin lige Bosne i Hercegovine odigrano je svih 5 utakmica, za razliku od prošlog kola kada su bile samo 3. Zrinski je jedini na maksimalnom učinku. Jedini bez bodova u novoj sezoni je Čelik, koji je upisao 3 poraza. Naredno kolo Vevin lige nastavlja se narednog vikenda.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas se na oblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima u kretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena Celzija. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na povjerenju.
1: Jutarnji program TK radija. Dobro jutro.

0: dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Slijedi vremenska prognoza. U srijedu 26. avgusta u Bosni prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Rijetko u Bosni može pasti malo kiše. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. U četvrtak 27. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 36 stepeni.

0: Jutro koje mijenja sve.
1: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK radija.
2: Slijedi biometeorološka prognoza.
3: Uslijed očekivane biometeorološke situacije moguće su tegobe kod osoba s povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima. Promjenjivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja, učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

0: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa Deka Radija.
1: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
0: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
0: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
0: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričamo o srcu. To je šuplji mišićni organ veličine stisnute šake. On opskrbljuje krvlju cijeli organizam i ravnomjernim istiskavanjem krvi i svojih šupljina omogućuje dopremu vazduha vezanog za crvene krvne stanice, eritrocite, koji su sastavni dio krvi i hranjive tvari u svaku stanicu našeg organizma. Kažu da je ponedjeljak crni dan infarkta, oko 20% više srčanih udara događa se na ovaj dan, vjerovatno zato jer su ljudi pod stresom i depresivni zbog povratka na posao. Rizik od srčanog udara ujutro veći je za čak 40%, potvrdili su to stručnjaci sa Harvarda. Kada se probudimo, naše tijelo luči adrenalin i druge hormone stresa, povećava se pritisak i potreba za vazduhom. Krv je također gušća i srce je teže pumpa jer smo djelimično i dehidrirali. Sve ovo djeluje na srce. Kako da se zaštitimo? Kada se ujutro budite, ostavite sebi malo vremena kako biste se nakon zvuka alarma polako razbudili u krevetu. Ako vježbate ujutro, temeljno se istegnite kako ne biste srcu priuštili dodatni stres. Tražite recept za jako i zdravo srce. Kažu naučnici, slijedite mediteranski režim prehrane i redovno vježbajte. Ispitanici koji su redovno vježbali prema zatraženom programu i hranili se na mediteranski način, dakle uglavnom morska hrana ili čak tjestenine, smanjili su omjer svog struka za čak 8 cm.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
1: Aristotel je smatrao kako je srce izvor inteligencije, a glavna svrha mozga je da hladi našu krv. Drevni Egipćani vjerovali su kako se srce može samo kretati unutar tijela. Ne kaže se uzalud kako su ženska srca drugačije od muških, naime srce damama kuca 10 puta brže od srca muškaraca, to jest 78 puta u minuti, a poredimo ih sa 70 muških otkucaja. Možda čudna smjernica kardiologa, ali smijeh je zaista najbolji lijek. Samo 15 minuta smijanja može imati jednak učinak za krvožilno zdravlje kao i pola sata aerobnog vježbanja. Dobro se naspavajte jer nedostatak kvalitetnog sna povećava pritisak, čini nas nervoznim, pojačava stres, apetit, usporava metabolizam i loše djeluje na naše raspoloženje. Prije spavanja dobro prozračite sobu, pa čak i zimi. Prosječno srce kuca 72 puta u minuti, 100.000 puta dnevno, 3.600.000 puta godišnje, te 2,5 milijardi puta tokom našeg života. Zato pazite na njega. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta pričali smo o srcu.

0: Marka A5 K-pop, već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Namjerno vam danas nismo poželjeli dobro jutro, jer je ovo dan kada se prisjećamo velike rudarske nesreće koja se desila prije 36 godina. U trenutku eksplozije ugljene prašine u jamama prvog i drugog krovnog sloja rudnika Dobrnja nalazio se 181 rudar, a preživio je samo jedan. Iza poginulih rudara ostalo je 365 djece. Kao i da nebo plače za izgubljenim životima, pa je jutro osvanulo oblačno jutro, do duše bez kiše, a meteorolozi do kraja dana predviđaju postepeno razvedravanje i temperature do 33 stepena. U Tuzli je jutros izmjereno 17 stepeni Celzijusa. Jutro su sa vama ispred mikrofona Mila Arnautović, a za mikspultom kolega Miralem Terzić. Dobro nam došli.

0: Reklame TK Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gračanica, 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
3: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška, 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil, 5 kg, 10,95, Kaca, 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Milleri centra ili kupujte brzo i jednostavno na Neptun. Bih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.

0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a saobraća se po suhom i mjestimičnom vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić-Grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Teka Radija.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Uslijed očekivane biometeorološke situacije moguće su tegobe kod osoba s povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima. Promjenjivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja, učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

Apoteka Info. Donosimo vam i servisne informacije za protekla 24 sata. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona javljaju da je javni red i mir narušen 3 puta. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela. U posljednja 24 sata dogodilo se čak 11 saobraćajnih nesreća, od čega je u 5 pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama 4 osobe zadobile su teške, 6 lake tjelesne povrede, a za 2 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirana su i 3 ostala događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla građanima je u protekla 24 sata pruženo 206 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 4 tehničke intervencije. Zrak na mirnim stanicama u Tuzli je umjereno zagađen, upozorenje, neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene

probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka. Takve osobe treba izbjegavati boravak vani i smanjiti na prezanje tokom boravka vani. Vodosnabdjevanje grada Tuzla je uredno, a odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu, poručuju iz javno-komunalnog preduzeća Tuzla.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Danas se navršava 36 godina od najveće rudarske nesreće u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. U jami Dobrnja Jug u Mramoru kod Tuzle 26. augusta 1990. godine život je izgubilo 180 rudara rudnika Kreka. Na godišnicu tragedije porodice poginulih rudara, njihove kolege, predstavnici rudnika Kreka i institucija odaju počast stradalim komoratima i prisjećaju se 180 ugašenih života. Tri komisije Skupštine Tuzlanskog kantona danas održavaju sjednice na kojima će između ostalog biti razmatrane teme mobinga kao oblika diskriminacije i rodne ravnopravnosti u institucijama Tuzlanskog kantona. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je od 2024. do sredine ove godine uložila 180 miliona maraka u održavanje, modernizaciju i ekološke standarde termoelektrana. Rezultat ovih ulaganja je očekivano smanjenje deficita u električnoj energiji u 2027. godini u odnosu na ovu godinu za oko 36%. Međutim, ključni problem ostaje nedostatak uglja. Gradsko vijeće Gračanica danas zasjeda, a na sjednici će vijećnici razmatrati 13 tačaka dnevnog reda. Među najvažnijim je izvještaj o izvršenju budžeta grada za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i pitanje budžetske rezerve, izvještaj o dugu na dan 30. juni. Grad Gračanica obilježava veliki jubilej 25 godina partnerske saradnje s njemačkim gradom Direnom. Svečanosti će pored brojnih zvanica prisustvovati njegova ekscelencija Alfred Granaz, ambasador Savezne Republike Njemačke u našoj zemlji, kao i aktuelni gradonačelnik partnerskog grada Dinera te njegov bivši gradonačelnik. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona danas će izvršiti uvođenje izvođača u posao na projektu rekonstrukcije putne infrastrukture u Mionici centar. Uvođenjem izvođača u posao stvaraju se uslovi za početak građevinskih radova, a očekuje se da će realizacija projekta doprinijeti boljoj povezanosti i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Povodom obilježavanja pola stoljeća postojanja i rada univerziteta u Tuzli bit će predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom značajnom jubileju. Promocija poštanske marke bit će održana na univerzitetu 3. septembra. Radio televizija Tuzlanskog kantona danas obavlja ždjepanje 18 političkih stranaka i koalicija koje su ovjerene za Skupštinu Tuzlanskog kantona na predstojećim općim izborima, a za izborni sadržaj neposredna obraćanja. Jasna pravila izbornog predstavljanja političkih subjekata radio televizije Tuzlanskog kantona predviđa između ostalog petominutna neposredna obraćanja predstavnika političke stranke ili koalicije. Ovaj sadržaj snimaće se svake srijede tokom izborne kampanje od 10 do 14.

0: dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, na početku jedno tužno podsjećanje. Naime, prije 36 godina, 26. avgusta 1990. oko 1 sat i 30 minuta dogodila se teška rudarska nesreća u rudniku lignita Dobrnja u Mramoru. U trenutku eksplozije ugljene prašine u jamama prvog i drugog krovnog sloja rudnika Dobrnja nalazio se 181 rudar. Preživio je samo jedan sa težim tjelesnim povredama. Iza poginulih rudara ostalo je 545 pravnih sljedbenika koji su poginuli rudari izdržavali, a među njima 365 djece.

0: Reklame Teka Radija.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
3: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
5: Nova super akcija u Piemonte marketima od 22. do 28. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok fruk mrkva 1,5 litar po super cijeni od 1,95. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marku. Kikiriki prženi vispak 190 grama sniže na 1,65. Biskvit Bear Fox 40 grama samo 0,30. Gel za tuširanje ili Pink i Sport 250 ml po super sniženo.

0: cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 22. do 28. avgusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
5: Naučite ga.
4: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
5: Probudite ga.
4: Ko zna i zna da zna, mudar je.
5: Slijedite ga.
4: Dobrodošli u Radio Kockicu.
6: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za Radijsku Kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričamo o srcu. To je šuplji mišićni organ veličine stisnute šake. On opskrbljuje krvlju cijeli organizam i ravnomjernim istiskavanjem krvi i svojih šupljina omogućuje dopremu vazduha vezanog za crvene krvne stanice eritrocite koji su sastavni dio krvi i hranjive tvari u svaku stanicu našeg organizma. Kažu da je ponedjeljak crni dan infarkta, oko 20% više srčanih udara događa se na ovaj dan, vjerovatno zato jer su ljudi pod stresom i depresivni zbog povratka na posao. Rizik od srčanog udara ujutro veći je za čak 40%, potvrdili su to stručnjaci sa Harvarda. Kada se probudimo, naše tijelo luči adrenalin i druge hormone stresa, povećava se pritisak i potreba za vazduhom. Krv je također gušća i srce je teže pumpa jer smo djelimično i dehidrirali. Sve ovo djeluje na srce. Kako da se zaštitimo? Kada se ujutro budite, ostavite sebi malo vremena kako biste se nakon zvuka alarma polako razbudili u krevetu. Ako vježbate ujutro, temeljno se istegnite kako ne biste srcu priuštili dodatni stres. Tražite recept za jako i zdravo srce. Kažu naučnici, slijedite mediteranski režim prehrane i redovno vježbajte. Ispitanici koji su redovno vježbali prema zatraženom programu i hranili se na mediteranski način, dakle uglavnom morska hrana ili čak tjestenine, smanjili su omjer svog struka za čak 8 cm.
7: Vi slušajte Radio Kockicu.
6: Aristotel je smatrao kako je srce izvor inteligencije, a glavna svrha mozga je da hladi našu krv. Drevni Egipćani vjerovali su kako se srce može samo kretati unutar tijela. Ne kaže se uzalud kako su ženska srca drugačije od muških, naime srce damama kuca 10 puta brže od srca muškaraca, to jest 78 puta u minuti, a poredimo ih sa 70 muških otkucaja. Možda čudna smjernica kardiologa, ali smijeh je zaista najbolji lijek. Samo 15 minuta smijanja može imati jednak učinak za krvožilno zdravlje kao i pola sata aerobnog vježbanja. Dobro se naspavajte jer nedostatak kvalitetnog sna povećava pritisak, čini nas nervoznim, pojačava stres, apetit, usporava metabolizam i loše djeluje na naše raspoloženje. Prije spavanja dobro prozračite sobu, pa čak i zimi. Prosječno srce kuca 72 puta u minuti, 100.000 puta dnevno, 3.600.000 puta godišnje, te 2,5 milijardi puta tokom našeg života. Zato pazite na njega.

0: To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta pričali smo o srcu.
1: Održana je završna konferencija projekta Zelena generacija 3.0 škole uključene u klimatsku akciju koju je organizovao Centar za ekologiju i energiju. Na konferenciji su predstavljeni rezultati aktivnosti realizovane tokom projekta kao i iskustva škola i učenika koji su bili uključeni u njegovu realizaciju. Održano je i finalno takmičenje zelenih ideja učenika iz 11 škola. Svaka škola predstavila je svoju pobjedničku ideju koja je prijetno izabrana kao najbolja na takmičenju održanom u toj školi. Komisija je odabrala tri najbolje kojima su dodijeljene nagrade. Prvo mjesto, osnovna škola Novi grad Tuzla, Korijeni budućnosti. Drugo mjesto, druga osnovna škola Živinice, Manje otpada, bolje odlaganje otpada. I treće mjesto, osnovna škola Sapna iz Sapne, Zeleni kutak, gdje znanje raste.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je karfioli brokula, jedan brzi ručak. Iako ih ne ubrajamo u omiljeno povrće, pripremljene na ovaj način karfiol i brokula mogle bi postati novi favorit za brzi ručak. Treba će vam jedna glavica karfiola, jedna glavica brokule, dvije kašike maslaca, dvije kašike brašna, 400 ml mlijeka, prstohvad muškatnog oraščića, 100 g naribanog topivog sira, 50 g parmezana, 5 kašika krušnih mrvica, 2 kašike maslaca za posip, so i biber te drugi začini prema želji. Priprema. Karfiol i brokulu najprije operite i usitnite na manje cvjetove. Kuhajte 10 minuta u vreloj vodi pa prebacite u cjedilo i prelijte hladnom vodom. Kratko osušite i prebacite u posudu za pečenje. U posebnoj posudi zagrijte 2 kašike maslaca. Pustite da se otopi, a zatim dodajte 2 kašike brašna. Kuhajte dok ne poprimi boju i pretvori se u pastu, a zatim dodajte mlijeko i kuhajte 15 minuta ili dok ne dobijete gusti umak. Na kraju umiješajte naribani topivi sir. Sve začinite muškatnim oraščićem, solju i biberom te prelijte preko povrća. Preostali maslac, krušne mrvice i parmezan dobro pomiješajte kako biste dobili mrvičastu teksturu i pospite po povrću. Pecite 20 minuta na 180 stepeni. Poslužite toplo i uz prilog prema želji. Prijatno vam!

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Znate da je ovo vrijeme kada čitamo stranice našeg web portala www.rtvtk.ba, naravno samo naslove, ali i oni su nekada dovoljni da privuku vašu pažnju, pa da posjetite portal www.rtvtk.ba, jedan od brojnih portala, ali koji se, vjerujte, razlikuje od ostalih. Možda po objektivnosti, možda po ozbiljnosti, u ostalom provjerite sami i uvjerite se. Izdvajamo sljedeće naslove. U Belgiji zabilježeno najmanje 306 slučajeva zaraze salmonelom. Kraj sedmice donosi velike vrućine, očekuje se do 40 stepeni. Vlada Tuzlanskog kantona 25,1 milijon maraka kredita uz potpuno subvencioniranu kamatu za privredu Tuzlanskog kantona. Građani traže rješenje dugogodišnjeg problema, prašina im svakodnevno pred očima. Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine okuplja akademsku zajednicu i mlade iz cijele zemlje, stvarajući novu generaciju volontera i lidera inkluzije. Pridruži se timu koji mijenja pravila. Četvrtak donosi revanš utakmice play-offa za plasman u konferencijsku ligu, a Bosna i Hercegovina će imati predstavnika u odlučujućim susretima. Otvoren Civika centar, novi prostor za saradnju i društvene inovacije u Tuzli. Toliko u ovom pregledu pisanja našeg web portala. Hvala što nas pratite.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. U četvrtak 27. avgusta sunčano. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U petak 28. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Danas se navršava 36 godina od najveće rudarske nesreće u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. U jami Dobrnja Jugu Mramoru kod Tuzle 26. avgusta 1990. godine život je izgubilo 180 rudara rudnika Kreka. Na godišnicu tragedije porodice poginulih rudara, njihove kolege, predstavnici rudnika Kreka i institucija odaju počast stradalim komoratima i prisjećaju se 180 ugašenih života. Tri komisije Skupštine Tuzlanskog kantona danas održavaju sjednice na kojima će između ostalog biti razmatrane teme mobinga kao oblika diskriminacije i rodne ravnopravnosti u institucijama Tuzlanskog kantona. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je od 2024. do sredine ove godine uložila 180 miliona maraka u održavanje, modernizaciju i ekološke standarde termoelektrana. Rezultat ovih ulaganja je očekivano smanjenje deficita u električnoj energiji u 2027. godini u odnosu na ovu godinu za oko 36%. Međutim, ključni problem ostaje nedostatak uglja. Gradsko vijeće Gračanica danas zasjeda, a na sjednici će vijećnici razmatrati 13 tačaka dnevnog reda. Među najvažnijim je izvještaj o izvršenju budžeta grada za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i pitanje budžetske rezerve i izvještaj o dugu na dan 30. juni. Grad Gračanica obilježava veliki jubilej 25 godina partnerske saradnje s njemačkim gradom Direnom. Svečanosti će pored brojnih zvanica prisustvovati njegova ekscelencija Alfred Granaz, ambasador Savezne Republike Njemačke u našoj zemlji, kao i aktuelni gradonačelnik partnerskog grada Dinera te njegov bivši gradonačelnik. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona danas će izvršiti uvođenje izvođača u posao na projektu rekonstrukcije putne infrastrukture u Mionici centar. Uvođenjem izvođača u posao stvaraju se uslovi za početak građevinskih radova, a očekuje se da će realizacija projekta doprinijeti boljoj povezanosti i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Povodom obilježavanja pola stoljeća postojanja i rada univerziteta u Tuzli biće predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom značajnom jubileju. Promocija poštanske marke biće održana na univerzitetu 3. septembra. Radio televizija Tuzlanskog kantona danas obavlja ždijepanje 18 političkih stranaka i koalicija koje su ovjerene za Skupštinu Tuzlanskog kantona na predstojećim općim izborima, a za izborni sadržaj neposredna obraćanja. Jasna pravila izbornog predstavljanja političkih subjekata radio televizije Tuzlanskog kantona predviđa između ostalog petominutna neposredna obraćanja predstavnika političke stranke ili koalicije. Ovaj sadržaj snimaće se svake srijede tokom izborne kampanje od 10 do 14 sati, a emitovati istog dana od 21 sati 45 minuta. Neposredna obraćanja bit će prilagođena osobama oštećenog vida i sluha. Festival Etno Bosne i Hercegovine ove godine u Tuzli okupio više od 60 mladih koji dolaze iz 16 zemalja svijeta. Tokom 7 festivalskih dana zajednički će muzicirati i pohađati različite radionice. Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za važan duel protiv Italije. Tri dana pred utakmicu fokus je gotovo u potpunosti na protivniku, a stručni štab upozorava da će za pozitivan rezultat biti potrebna maksimalna disciplina tokom svih 40 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni danas umjereno do pretežno

Stanovništva Tuzlanskog kantona indikatore zdravlja u 2025. godini. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti evidentirano je 504.381 oboljenje, a među vodećim su akutne infekcije gornjih disajnih puteva, hipertenzivna oboljenja i dijabetes. Bolesti cirkulatornog sistema i dalje su vodeći uzroci smrtnosti, dok su maligne neoplazme najčešći razlog bolničkog liječenja. Pozitivan pokazatelj je smanjenje broja oboljelih od zaraznih i parazitarnih bolesti za 6,39% u odnosu na prethodnu godinu.

0: U Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio TK. Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Uslijed očekivane biometeorološke situacije moguće su tegobe kod osoba s povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima. Promjenjivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja, učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: TK Info.
2: Donosimo vam i servisne informacije za protekla 24 sata. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona javljaju da je javni red i mir narušen 3 puta. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela. U posljednja 24 sata dogodilo se čak 11 saobraćajnih nesreća, od čega je u 5 pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama 4 osobe zadobile su teške, 6 lake tjelesne povrede, a za 2 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirana su i 3 ostala događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla građanima je u protekla 24 sata pruženo 206 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 4 tehničke intervencije. Zrak na mirnim stanicama u Tuzli je umjereno zagađen, upozorenje. Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka. Takve osobe treba izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani. Vodosnabdjevanje grada Tuzla je uredno, a odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu, poručuju iz javno-komunalnog preduzeća Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza između vlade Tuzlanskog kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona po pitanju oslobađanja zdravstvenih osiguranika od plaćanja premije osiguranja i u toku 2027. godine. Radi se o projektu kantonalne vlade pokrenutom 2023. godine, kojim je vlada preuzela finansiranje ove zdravstvene usluge u javnosti popularno poznate kao markica zdravstvenog osiguranja. Sporazumom je predviđeno da vlada u kantonalnom budžetu za narednu godinu kao i u tekućoj godini osigura potrebnih 500.000 maraka.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: sveska A5 K-pop već od 2,40 marki. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona. U Federaciji Bosne i Hercegovine za sad nema prijavljenih slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, potvrdio je direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije dr. Siniša Skočibušić. Iako trenutno nema razloga za zabrinutost, građanima se preporučuje oprez i provođenje preventivnih mjera, posebno zbog činjenice da je virus prethodnih godina sporadično registrovan u Bosni i Hercegovini. Virus zapadnog Nila prenosi se prvenstveno ubodom zaraženog komara. Većina zaraženih osoba nema nikakve simptome, dok približno jedna od pet može razviti povišenu temperaturu, glavobolju, bolove u mišićima i zglobovima, umor, a ponekad i osip. Kod manjeg broja oboljelih mogu se razviti ozbiljnije komplikacije, uključujući upalu moždanih ovojnica ili mozga.

0: Mega Radio, vaš prvi izbor.
1: Slijedi vremenska prognoza.
2: U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. U četvrtak 27. avgusta sunčano. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U petak 28. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni.

0: Tri komisije Skupštine Tuzlanskog kantona danas održavaju sjednice na kojima će između ostalog biti razmatrane teme mobinga kao oblika diskriminacije i rodne ravnopravnosti u institucijama Tuzlanskog kantona. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je od 2024. do sredine ove godine uložila 180 miliona maraka u održavanje, modernizaciju i ekološke standarde termoelektrana. Rezultat ovih ulaganja je očekivano smanjenje deficita u električnoj energiji u 2027. godini u odnosu na ovu godinu za oko 36%. Međutim, ključni problem ostaje nedostatak uglja. Gradsko vijeće Gračanica danas zasjeda, a na sjednici će vijećnici razmatrati 13 tačaka dnevnog reda. Među najvažnijim je izvještaj o izvršenju budžeta grada za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i pitanje budžetske rezerve i izvještaj o dugu na dan 30. juni. Grad Gračanica obilježava veliki jubilej 25 godina partnerske saradnje s njemačkim gradom Direnom. Svečanosti će pored brojnih zvanica prisustvovati njegova ekscelencija Alfred Granaz, ambasador Savezne Republike Njemačke u našoj zemlji, kao i aktuelni gradonačelnik partnerskog grada Dinera te njegov bivši gradonačelnik. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona danas će izvršiti uvođenje izvođača u posao na projektu rekonstrukcije putne infrastrukture u Mionici centar. Uvođenjem izvođača u posao stvaraju se uslovi za početak građevinskih radova, a očekuje se da će realizacija projekta doprinijeti boljoj povezanosti i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Povodom obilježavanja pola stoljeća postojanja i rada Univerziteta u Tuzli bit će predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom značajnom jubileju. Promocija poštanske marke bit će održana na Univerzitetu 3. septembra. Radio televizija Tuzlanskog kantona danas obavlja ždjepanje 18 političkih stranaka i koalicija koje su ovjerene za Skupštinu Tuzlanskog kantona na predstojećim općim izborima, a za izborni sadržaj neposredna obraćanja. Jasna pravila izbornog predstavljanja političkih subjekata radio televizije Tuzlanskog kantona predviđa između ostalog petominutna neposredna obraćanja predstavnika političke stranke ili koalicije. Ovaj sadržaj snimaće se svake srijede tokom izborne kampanje od 10 do 14 sati, a emitovati istog dana od 21 sati 45 minuta. Neposredna obraćanja bit će prilagođena osobama oštećenog vida i sluha. Festival Etno Bosne i Hercegovine ove godine u Tuzli okupio više od 60 mladih koji dolaze iz 16 zemalja svijeta. Tokom 7 festivalskih dana zajednički će muzicirati i pohađati različite radionice. Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za važan duel protiv Italije. Tri dana pred utakmicu fokus je gotovo u potpunosti na protivniku, a stručni štab upozorava da će za pozitivan rezultat biti potrebna maksimalna disciplina tokom svih 40 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: smeću. Deder ti sa tom violinom. Ajde.
1: Vaš najbolji prijatelj, Radio TK.

iz driblinga i šutem. Posebna opasnost dolazi iz tranzicije, zbog čega će jedan od glavnih zadataka Zmajeva biti kontrola ritma i svođenje protivnika na pozicionu igru 5 na 5.

Diskoteka Radio. Festival Etno Bosne i Hercegovine ove godine u Tuzli okupio više od 60 mladih koji dolaze iz 16 zemalja svijeta. Tokom 7 festivalskih dana zajednički će muzicirati i pohađati različite radionice. Svako ko dolazi na ovaj festival individualno donosi po jednu svoju pjesmu sa svog podneblja. Uče jedni od drugih kao što vidite. To nazivamo međuvršnjačkim učenjem, a cijeli taj program u aranžmanu koji će nastati ovdje u njihovom mladenačkom aranžmanu predstavit će završnim koncertom, kazao je Nedim Tinjić, sekretar udruženja Akustikum, muzička omladina Bosne i Hercegovine.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Uslijed očekivane biometeorološke situacije moguće su tegobe kod osoba s povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima. Promjenjivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja, učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

Danas se navršava 36 godina od najveće rudarske nesreće u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. U jami Dobrnja jug u Mramoru kod Tuzle, 26. augusta 1990. godine, život je izgubilo 180 rudara rudnika Krejka. Nesreća je duboko potresla rudarsku zajednicu, ali i cijeli Tuzlanski kraj. Iza stradalih rudara ostale su njihove porodice, a brojna djeca ostala su bez svojih očeva. Na godišnjicu tragedije porodice poginulih rudara, njihove kolege, predstavnici rudnika Kreka i institucija odaju počast

nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine radi davanja mišljenja. Članovi Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode razmatrat će informaciju o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona. Prva tačka dnevnog reda Komisije za jednakopravnost spolova je rodna analiza zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama. Gradsko vijeće Gračanice danas održava sjednicu na kojoj vijećnici razmatraju 13 tačaka dnevnog reda. Među najvažnijim tačkama je izvještaj o izvršenju budžeta grada za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i pitanje budžetske rezerve i izvještaj o dugu na dan 30. juni. Na dnevnom redu je i odluka o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalnog puta R460. Vijeće će razmatrati sporazum sa Samoborom, pravila javne ustanove, Centar za socijalni rad, te izvještaj o radu Gradskog vijeća za period od 1. januara do 30. juna ove godine. Grad Gradačac danas obilježava veliki jubilej 25 godina partnerske saradnje sa njemačkim gradom Direnom. Svečana ceremonija upravo je počela u gradskom kinu. Svečanosti pored brojnih zvanica prisustvuje njegova ekscelencija Alfred Granas, ambasador Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, kao i aktuelni gradonačelnik partnerskog grada Direna Frank-Peter Ulrich, te bivši gradonačelnik Paul Larue. Partnerstvo Gradačca i Direna predstavlja primjer dugogodišnje saradnje koja već četvrt stoljeća povezuje dvije lokalne zajednice, njihove građane, institucije i organizacije, gradeći mostove prijateljstva, solidarnosti i međusobnog razumijevanja. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona danas je uvela izvođača u posao na projektu rekonstrukcije putne infrastrukture u Mionici centar. Riječ je o projektu usmjerenom na unapređenje putne infrastrukture i stvaranje sigurnijih i kvalitetnijih uvjeta za odvijanje saobraćaja na području ovog gradačačkog naselja. Uvođenjem izvođača u posao stvoreni su uvjeti za početak građevinskih radova, a očekuje se da će realizacija projekta doprinijeti boljoj povezanosti i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Povodom obilježavanja pola stoljeća i postojanja i rada Univerziteta u Tuzli bit će predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom značajnom jubileju. Promocija poštanske marke bit će održana 3. septembra ove godine u galerijskom prostoru rektorata Univerziteta u Tuzli. Prigodna marka osmišljena je kao trajni podsjetnik na 5 decenija rada razvoja doprinosa Univerziteta obrazovanju, nauci, akademskoj zajednici i društvu u cjelini. Iz Univerziteta u Tuzli ističu da će marka predstavljati trajni simbol 5 decenija znanja, razvoja i doprinosa Univerziteta, akademskoj zajednici i društvu. Radio televizija Tuzlanskog kantona danas je obavila žrebanje 18 političkih stranaka i koalicija koje su ovjerene za Skupštinu Tuzlanskog kantona na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini za izborni sadržaj neposredna obraćanja. Jasna pravila izbornog predstavljanja političkih subjekata RTVTK predviđaju između ostalog 5-minutna neposredna obraćanja predstavnika političke stranke ili koalicije. Ovaj sadržaj snimat će se svake srijede tokom izborne kampanje od 10 do 14 sati, a emitirati istog dana od 21 sati 45 minuta. Neposredna obraćanja će biti prilagođena osobama oštećenog vida i sluha.

0: zedi, stanje na putevima.
1: Pojačani promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, ali ukoliko se ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj.

Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Radio televizija Tuzlanskog kantona danas obavlja žrijebanje 18 političkih stranaka i koalicija koje su ovjerene za Skupštinu Tuzlanskog kantona na predstojećim općim izborima za izborni sadržaj neposredna obraćanja. Jasna pravila izbornog predstavljanja političkih subjekata Radio televizije Tuzlanskog kantona predviđaju između ostalog petominutna neposredna obraćanja predstavnika političke stranke ili koalicije. Ovaj sadržaj snimat će se svake srijede ide tokom izborne kampanje od 10 do 14 sati, a emitovati istog dana od 21 sat i 45 minuta. Neposredna obraćanja će biti prilagođena osobama oštećenog vida i sluha.

Rezultat ovih ulaganja je očekivano smanjenje deficita u električnoj energiji u 2027. godini u odnosu na ovu godinu za oko 36%. Međutim, ključni problem ostaje nedostatak uglja. Gradsko vijeće Gračanica danas zasjeda, a na sjednici će vijećnici razmatrati 13 tačaka dnevnog reda. Među najvažnijim je izvještaj o izvršenju budžeta grada za prvih 6 mjeseci ove godine,

0: i sport 250 ml po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 22. do 28. avgusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
0: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine od 2024. do sredine ove godine uložila 180 miliona maraka u održavanje, modernizaciju i ekološke standarde termoelektrana. Rezultat ovih ulaganja je očekivano smanjenje deficita u električnoj energiji u 2027. u odnosu na ovu godinu za oko 36%. Međutim, ključni problem ostaje nedostatak uglja. Rudnici u sastavu koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine imaju iscrpljena i devastirana ležišta zbog višedecenijskog zaostatka u otkrivci, što otežava proizvodnju i isporuku potrebnih količina uglja termoelektranama. Zbog toga će Elektroprivreda morati nabavljati dodatne količine uglja na tržištu, što povećava troškove proizvodnje električne energije.

Dobar dan, ja sam Idheta Zenunović, gledate vijesti. Danas se navršava 36 godina od najveće rudarske nesreće u novijoj historiji Bosni i Hercegovine. U jami Dobrnja Jug u Mramoru kod Tuzle 1990.

0: godine život je izgubilo 180 rudara rudnika Kreka. Nesreća je duboko potresla rudarsku zajednicu, ali i cijeli tuzlanski kraj. Iza stradalih rudara ostale su njihove porodice, a brojna djeca ostala su bez svojih očeva. Na godišnjicu tragedije, porodice poginulih rudara, njihove kolege, predstavnici rudnika Kreka i institucija odali su počast stradalim komoratima i prisjećaju se 180 ugašenih života.
1: To mi je najteži mjesec u godini gdje me emocije i prema mojim komaratima i prema meni također i prema porodicama koji poginuli moji komarata.
2: Ja slobodno mogu kazati najtežih dana u mom životu, obzirom da je ovo dan kad se u čovjeku probude sva ta neka osjećanja vezano za eto tu tragičnu nesreću koja je pogodila ovaj naš kraj u kojoj je naravno i moj otac i izgubio život. Imam sina isto tako, Bog mi je hvala Bogu dao, i trudim se da maksimum svoj dam u tom njegovom odgajanju, da u meni u svakom momentu vidi tu zaštitu, tu neko ko će stati iza njeg, a vam s druge strane kad se vratimo na mene, ja to nisam doživio. Ja sam neko koji je sa 6 godina izgubio oca i ja faktički ne znam kako imat oca.
0: Termoelektrana Tuzla saopćila je da su nakon poduzetih aktivnosti na otklanjanju tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 termoelektrane Tuzla jutro svedene u granice projektovanih vrijednosti. Do povećanja emisija u prethodnom periodu došlo je uslijed tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, zbog kojih je bilo otežano pražnjenje pepela iz koševa elektrofiltera. Kvar je otklonjen prije 3 dana, nakon čega su intenzivirane aktivnosti na pražnjenju koševa i normalizaciji rada sistema, navedeno je iz termoelektrane Tuzla. Tri komisije Skupštine Tuzlanskog kantona danas su održavale sjednicu na kojima su između ostalog razmatrane teme mobinga kao oblika diskriminacije i rodne ravnopravnosti u institucijama Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu Komisije za rad i socijalnu politiku je, pored informacije o mobingu i rodne analize zaposlenih na rukovodećim pozicijama, bilo je razmatranje nacrta zakona o izmenama nacrta zakona i

0: na rukovodećim pozicijama.
1: Izmjene i dopune zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH su izuzetno važan akt s obzirom da se radi o osjetljivoj kategoriji djeci bez roditeljskog staranja. Mi smo imali jako važne sugestije od strane našeg resornog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Oni su dali svoje sugestije kod same izrade nacrta zakona, a ono što ćemo mi uraditi je da ćemo proslijediti njihovo mišljenje i na sam nacrt, imaju dodatne sugestije, to će vjerovatno prihvatiti vlada i Skupština Tuzlanskog kantona i uputiti prema Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Gradsko vijeće Gračanica danas održava sjednicu na kojoj vijećnici razmatraju 13 tačaka dnevnog reda. Među najvažnijim je izvještaj o izvršenju budžeta grada za prvi 6 mjeseci ove godine, kao i pitanje budžetske rezerve izvještaja o dugu na dan 30. juni. Na dnevnom redu je i odluka o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalnog puta R460. Vijećnici razmatraju izvještaj o radu gradskog vijeća za period od 1. januara do 30. juna ove godine. Grad Gradačac danas obilježava veliki jubilej 25 godina partnerske saradnje s njemačkim gradom Direnom. Partnerstvo Gradačca i Direna predstavlja primjer dugogodišnje saradnje koja već četvrt stoljeća povezuje dvije lokalne zajednice, njihove građane, institucije i organizacije, gradeći mostove prijateljstva, solidarnosti i međusobnog razumijevanja. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona danas je uvela izvođača u posao na projektu rekonstrukcije putne infrastrukture u Mionici centar. Riječ je o projektu usmjerenom na unapređenje putne infrastrukture i stvaranje sigurnijih i kvalitetnijih uslova za odvijanje saobraćaja na području ovog gradačačkog naselja. Povodom obilježavanja pola stoljeća postojanja i rada Univerziteta u Tuzli bit će predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom značajnom jubileju. Promocija poštanske marke bit će održana 3. septembra u galerijskom prostoru rektorata Univerziteta u Tuzli. Prigodna marka osmišljena je kao trajni podsjetnik na 5 decenija rada, razvoj i doprinosa Univerziteta obrazovanju, nauci, akademskoj zajednici i društvu u cjelini. Iz Univerziteta u Tuzli ističu da će marka predstavljati trajni simbol 5 decenija znanja, razvoja i doprinosa Univerziteta, akademskoj zajednici i društvu. Nove tehnologije i mediji imaju pozitivne i negativne strane u zavisnosti od toga kako se koriste, rečeno je na seminaru za historičare održanom u Tuzli. Nastavnici i profesori historije imali su priliku čuti predavanja o tome kako će različiti izvori informacija mogu iskoristiti se za rad, učenje i povezivanje.
2: Jasno nam je da uticaj socijalizacijski faktori koji utiču danas na djecu i učenike su se promijenili i nismo više sigurni da primarni socijalizacijski faktor su roditelji, škola, nego je često mediji, društvene mreže, influenceri, ono što najviše utiče na njih. Takvi sadržaji mogu biti pozitivni, pa djeca zaista iz njih nešto mogu naučiti, ali bili smo svjedoci toliko loših iskustava gdje su uticaj društvenih mreža, raznih izazova.
3: Vjerujemo da posebno za nastavnike historije, gdje se historija uglavnom temelji na činjenicama, povijesnim činjenicama, da se pravilno prezentiraju, dakle, činjenice i opće istorijske istine. Evo, to je bio neki generalni cilj, jel, i da se ospori, ajde kažemo, u najvećoj mjeri taj loš utjecaj vanjskog i medijskog prostora na poziciju istine kao činjenici u društvu.
0: Radiotelevizija Tuzlanskog kantona danas je obavila žrijebanje 18 političkih stranaka i koalicija koje su ovjerene za Skupštinu Tuzlanskog kantona na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini za izborni sadržaj neposredna obraćanja. Jasna pravila izbornog predstavljanja političkih subjekata RTVTK predviđaju između ostalog 5-minutna neposredna obraćanja predstavnika političke stranke ili koalicije.
4: Izborni sadržaj, neposredno obraćanje, prilagođeno je osobama oštećenog vida i sluha. U izbornim pravilima radiotelevizije Tuzlanskog kantona nalazi se još jedan izborni sadržaj. U pitanju je izborna hronika koju emitujemo svakog dana od 18 sati i 15 minuta sa jasno utvrđenim pravilima o količini sadržaja koje politički subjekti mogu emitirati u tom programu, njihovom trajanju i

0: naravno broju emitovanja. Nadamo se dobroj saradnji, a garantujemo transparentnost.
1: Hrvatska matica Ogranak Tuzla organizatorom je manifestacije Opera pod zvijezdama koja se realizuje u prostoru Hrvatskog kulturnog centra. Ljubitelji ove umjetnosti imaju priliku od 25. do 27. augusta pogledati tri izabrana muzičko-scenska spektakla na velikom platnu i posebnim ozvučenjem pod zvijezdama.
2: Prvi povod za ovu manifestaciju je u biti obljetnica, 100. obljetnica proizvede operete Mala Floramy Ive Tijardovića i 50. godine Slavateljeve smrti. Nadam se da ćemo uspjeti uspostaviti neku tradiciju, možda iduće godine i sa većim brojem opera, ali mislim da Tuzla i ljetni ovaj period u Tuzli ima potencijal da ugosti publiku i za ovakve, za ovakve manifestacije.
1: U vijestima toliko, Dnevnik 1 na programu je od 16 sati. Do gledanja.
3: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričamo o srcu. To je šuplji mišićni organ veličine stisnute šake. On opskrbljuje krvlju cijeli organizam i ravnomjernim istiskavanjem krvi i svojih šupljina omogućuje dopremu vazduha vezanog za crvene krvne stanice, eritrocite, koji su sastavni dio krvi i hranjive tvari u svaku stanicu našeg organizma. Kažu da je ponedjeljak crni dan infarkta, oko 20% više srčanih udara događa se na ovaj dan, vjerovatno zato jer su ljudi pod stresom i depresivni zbog povratka na posao. Rizik od srčanog udara ujutro veći je za čak 40%, potvrdili su to stručnjaci sa Harvarda. Kada se probudimo, naše tijelo luči adrenalin i druge hormone stresa, povećava se pritisak i potreba za vazduhom. Krv je također gušća i srce je teže pumpa jer smo djelimično i dehidrirali. Sve ovo djeluje na srce. Kako da se zaštitimo? Kada se ujutro budite, ostavite sebi malo vremena kako biste se nakon zvuka alarma polako razbudili u krevetu. Ako vježbate ujutro, temeljno se istegnite kako ne biste srcu priuštili dodatni stres. Tražite recept za jako i zdravo srce. Kažu naučnici, slijedite mediteranski režim prehrane i redovno vježbajte. Ispitanici koji su redovno vježbali prema zatraženom programu i hranili se na mediteranski način, dakle uglavnom morska hrana ili čak tjestenine, smanjili su omjer svog struka za čak 8 cm.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Aristotel je smatrao kako je srce izvor inteligencije, a glavna svrha mozga je da hladi našu krv. Drevni Egipćani vjerovali su kako se srce može samo kretati unutar tijela. Ne kaže se uzalud kako su ženska srca drugačije od muških, naime srce damama kuca 10 puta brže od srca muškaraca, to jest 78 puta u minuti, a poredimo ih sa 70 muških otkucaja. Možda čudna smjernica kardiologa, ali smijeh je zaista najbolji lijek. Samo 15 minuta smijanja može imati jednak učinak za krvožilno zdravlje kao i pola sata aerobnog vježbanja. Dobro se naspavajte jer nedostatak kvalitetnog sna povećava pritisak, čini nas nervoznim, pojačava stres, apetit, usporava metabolizam i loše djeluje na naše raspoloženje. Prije spavanja dobro prozračite sobu

Grad Gradačac danas obilježava veliki jubilej, 25 godina partnerske saradnje sa njemačkim gradom Direnom. Svečanosti će pored brojnih zvanica prisustvovati njegova ekscelencija Alfred Granaz, ambasador Savezne Republike Njemačke u našoj zemlji, kao i aktuelni gradonačelnik partnerskog grada Direna te njegov bivši gradonačelnik. Partnerstvo Gradačca i Direna predstavlja primjer dugogodišnje saradnje koja već četvrt vijeka povezuje dvije lokalne zajednice, njihove građane, institucije i organizacije, gradeći mostove prijateljstva, solidarnosti i međusobnog razumijevanja.

Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona danas će izvršiti uvođenje izvođača u posao na projektu rekonstrukcije putne infrastrukture u Mionici centar. Uvođenjem izvođača u posao stvaraju se uslovi za početak građevinskih radova, a očekuje se da će realizacija projekta doprinijeti boljoj povezanosti i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

neki vragovi otišli, al opet ostali u duši.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Tuzlanski pilsner.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
6: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
7: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
8: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi.

0: Dobar dan u Dnevniku 1, ja sam Mitjeta Zenunović, slijede vijesti dan. U Mramoru obilježena godišnjica pogibije 180 rudara.
1: Ovo je jedan od, ja slobodno mogu kazati, najtežih dana u mom životu.
0: Nastavlja se ulaganje u putnu infrastrukturu Tuzlanskog kantona. Uveden izvođač za rekonstrukciju puta u Mionici centar.
2: Nastavljamo implementaciju odluke vlade Tuzlanskog kantona o rehabilitaciji i sanaciji lokalnih i nekategorisanih cesta na području našeg kantona.
0: Gradačac i Diren obilježili četvrt stoljeća prijateljstva, saradnje i zajedničkog djelovanja.
3: Četiri gradonačelnika grada Gradačca bilo u ovom periodu i dva gradonačelnika u gradu Direnu su bili posvećeni razvijanju ove saradnje.
0: Radiotelevizija Tuzlanskog kantona organizovala javno žijebanje za opće izbore 2026. godine.
4: Nadamo se dobroj saradnji, a garantujemo transparentnost.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
5: Prije 36 godina prekinut je život za 180 rudara u jami Dobrnja Jug. U noći između 25. i 26. augusta 1990. godine, stotinama metara pod zemljom dogodila se tragedija koja će u historiji Bosne i Hercegovine ostati upisana kao najveća rudarska nesreća. I danas su se porodice, prijatelji, kolege te predstavnici vlasti i institucija prisjetili i odali počast onima kojih više nema.
6: To mi je najteži mjesec u godini gdje me emocije i prema mojim komaratima i prema meni također i prema porodicama koji poginuli mojih komarata izuzetno veže.
1: Ovo je jedan od, ja slobodno mogu kazati, najtežih dana u mom životu, obzirom da je ovo dan kad se u čovjeku probude sva ta neka osjećanja vezano za eto tu tragičnu nesreću koja je pogodila ovaj naš kraj u kojoj je naravno i moj otac i izgubio život. Imam sina isto tako, Bog mi je hvala Bogu dao i trudim se da maksimum svoj dam u tom njegovom odgajanju, da u meni u svakom momentu vidi tu zaštitu, tu neko ko će stati iza njeg. A vam s druge strane kad se vratimo na mene, ja to nisam doživio. Ja sam neko koji je sa 6 godina izgubio oca i ja faktički ne znam kako imat oca.
7: Oprema koja je da garantuje puno bolju zaštitu na radu, samim tim i produktivnost, nije kod nas još primijenjena. Nažalost, najbolji primjer jeste rudnik Mramor koji je 2018. godine nakon dotrajalosti postojećeg širokog čela i dan danas čeka na opremu koja će dovesti do toga da budu puno sigurniji kad silaze u jamu. Rudari u Mramoru i dalje rade na toj zastareloj metodi gdje rizikuju svoje živote svakodnevno, to moramo priznati.
8: Naša obaveza nije da ih se samo prisjećamo na godišnjicu stradanja. Naša institucionalna obaveza i dužnost jeste da mi stvorimo što bolje uslove kako se ovakve tragedije više ne bi ponovile, da sigurnost rudara bude na prvom mjestu iznad proizvodnje i profita i da institucije budu odgovorne prema ljudima koji rade najteži i najopasniji posao.
9: Teška je situacija kad je u pitanju cjelokupno elektroenergetski sektor, tome svjedočimo.

0: Danas nastavljamo implementaciju odluke vlade Tuzlanskog kantona o rehabilitaciji i sanaciji lokalnih i nekategorisanih cesta na području našeg kantona. Nalazimo se znači u Gradačcu, lokalna zajednica Gradačac, gdje danas započinju radovi na dva projekta. Jedan je ovdje u Mionici centar, radi se o projektu vrijednosti 117.000 konvertibilnih maraka, dužina 171 metar i gdje imamo također i izgradnju propusta. Osim ovdje, znači izvođača danas uvodimo u radove i u mjesnoj zajednici Vida 1, a osim toga u narednih par dana izvođači će biti uvedeni i u mjesne zajednice Mionica 1, Mionica 2 i Mionica 3.
1: Čekamo na ovo već prilično dugo. Zadnji put je ovo rađeno nekad prije rata 80. godina, kao se sjećam. A već dugo vremena put je već bio u lošem stanju. Prilično lošem, tako kao je bilo kroz čitavo naselje sad. Jedna dionica je završena prošle godine, nedavno su završili drugu dionicu kroz naselje, tako da je ostao još ovaj dio se spoji da bi bili kompletirani sa ovim dijelom Gradačca.
2: U Gradačcu je danas održana i svečanost povodom obilježavanja 25 godina partnerstva i prijateljskih odnosa Gradačca i njemačkog grada Direna, čime je obilježena značajna godišnjica saradnje koja je tokom proteklih četvrt stoljeća povezala građane, institucije, udruženja i organizacije dva grada. Tokom 25 godina realizovan je veliki broj zajedničkih aktivnosti, razmjena i projekata u oblastima kulture, obrazovanja, sporta, humanitarnog rada i lokalnog razvoja. Više detalja donosimo od 19 sati. Zasjedala je Komisija za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona. Između ostalog, razmatrana je informacija o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona, kao i rodna analiza zaposlenih u kantonalnim institucijama na rukovodećim pozicijama. Posebna pažnja na današnjem zasjedanju posvećena je nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosni i Hercegovine.
3: Izmjene i dopune zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH su izuzetno važan akt s obzirom da se radi o osjetljivoj kategoriji djeci bez roditeljskog staranja. Mi smo imali jako važne sugestije od strane našeg resornog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Oni su dali svoje sugestije kod same izrade nacrta zakona, a ono što ćemo mi uraditi je da ćemo proslijediti njihovo mišljenje i na sam nacrt, imaju dodatne sugestije i to će vjerovatno prihvatiti vlada i Skupština Tuzlanskog kantona i uputiti prema Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Iz termoelektrane Tuzla obavještavaju da su nakon poduzetih aktivnosti na otklanjanju tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 jutro svedene u granice projektovanih vrijednosti. Podsjetimo da je jučer zbog kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva održana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla hitnog karaktera. Nakon višesatne rasprave, vijećnici su usvojili zaključke kojima se traži utvrđivanje odgovornosti za novonastalu situaciju, ali i donošenje zakonskih rješenja koja će jasno definisati budući rad termoelektrane s ciljem zaštite zdravlja i života građana.
4: Mi znamo, nije ovo od jučer, nama pošalju samo dopis. Evo, kad i mi se obratimo, zašto? Evo, kaže, onaj nešto nam iskočilo. I to cijelo vrijeme govori, sada, znači, cijelo vrijeme. Znači, a izbija nam sve, sa svih strana. Znači, kad se prođe, cijevi pucaju, sve pucaju. A ne znamo, raspad, ovo totalno ne ide nikakvu smjeru. Znači, mi smo se vratili unazad u mjesnoj zajednici Bukinje, unazad 20 godina što se tiče ekologije, a što se tiče života, mi smo gotovo izumrli.
5: Mi smo među prvima i podnijeli sve inicijative i prema mjesnim zajednicama i prema gradu i prema svim službama, termoelektrani, naročito da nam se da neko saznanje šta je. Mislim, nije više, apsolutno nas ne interesuje politika, nas jednostavno samo interesuje zdravlje naših mještana koji, po mom skromnom mišljenju, jako ugrožen.
6: Zaista je činjenica da imamo izuzetno visoke emisije, to niko ne spori, mi smo toga svjesni. Od prvog dana aktivno radimo da se to spriječi, da se vrati u normalnu rad postrojenja. Za nas to je isto ogroman problem. Ljudi koji radi na otklanjanju kvara su izloženi vrlo teškim uslovima za rad. Ljudi su pod ogromnim stresom, rade 24 sata. Imenovali smo komisije, pa čak i zahtjev imamo za internu kontrolu.

0: kontrolu, da se utvrdi odgovornost, jer ovakve stvari se ne smiju dešavati uopšte. Ako se nekad desi, to zaista mora biti neki incident koji, evo, baš rijetko se dešava, ne možemo reći da se nešto ne može desiti nikada. Građani često po komentarima, po društvenim mrežama govore da mi spaljujemo otpad. Ovim putem želim reći da spaljivanje otpada tehnički nije moguće. Mi da to želimo, mi to ne možemo učiniti. Nikada elektrana u istoriji nije spaljivala otpad, to ne čini i danas.
1: Gradska uprava, građani grada Tuzle, a traže od termoelektrane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama, sa svim ekološkim propisima, kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine. Građani grada Tuzle imaju pravo na zdravlje, na zdrav životni okoliš, na čist zdravlje. Znači, zdravlje nema cijenu, a grad Tuzla nije protiv Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, nije protiv rada termoelektrane, ali je za takav rad koji će uzimati u obzir zaštitu života i zdravlja svih građana i grada Tuzle, ali i Tuzlanskog kantona, jer je to, dakle, ono što je prvo, što je najvažnije.
2: Nove tehnologije i mediji imaju pozitivne i negativne strane u zavisnosti od toga kako se koriste. Rečeno je na seminaru za historičare održanom u Tuzli. Nastavnici i profesori historije imali su priliku čuti predavanja o tome kako se različiti izvori informacija mogu iskoristiti za rad, učenje i povezivanje.
3: Živimo u doba dezinformacija koje otežavaju put do istine. Za razlikovanje tačnih informacija od laži neophodna je sposobnost kritičkog razmišljanja i medijska pismenost. Profesori i nastavnici historije u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona proširili su znanje o uticaju medija i društvenih mreža kao i cenzurama u totalitarnim društvima.
4: Jasno nam je da uticaj socijalizacijski faktori koji utiču danas na djecu i učenike su se promijenili i nismo više sigurni da primarni socijalizacijski faktor su roditelji, škola, nego je često mediji, društvene mreže, influenceri, ono što najviše utiče na njih. Takvi sadržaji mogu biti pozitivni, pa djeca zaista iz njih nešto mogu naučiti, ali bili smo svjedoci toliko loših iskustava gdje su uticaj društvenih mreža, raznih izazova.
3: S obzirom na to da mediji imaju uticaj na živote ljudi, a posebno učenika, organizatori seminara iz Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona su aktualizirali pitanje medijske pismenosti.
5: Vjerujemo da posebno za nastavnike historije, gdje se historija uglavnom temelji na činjenicama, povijesnim činjenicama, da se pravilno prezentiraju, dakle, činjenice i opće istorijske istine. Evo, to je bio neki generalni cilj, jel, i da se ospori, ajde kažemo, u najvećoj mjeri taj loš utjecaj vanjskog i medijskog prostora na poziciju istine kao činjenici u društvu.
3: Stečeno znanje profesori i nastavnici historije će primijeniti u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Pedagoški zavod će organizovati seminare i o drugim aktuelnim temama.
2: Radio televizija Tuzlanskog kantona se priprema za predstojeću izbornu kampanju. Mnogo je pravila koje treba poštovati i provesti u praksi. Izborna pravila naše medijske kuće su spremna i proslijeđena političkim strankama i koalicijama koje će svoje izborne minute iskoristiti kroz dva sadržaja. Izbornu hroniku svakog dana od 18.15. neposredna obraćanja koja emitujemo srijedom od 21.45 sati. Termine za snimanje neposrednih obraćanja politički subjekti dobili su elektronskim žrijebanjem koje je danas provedeno u prostorijama radiotelevizije Tuzlanskog kantona.
6: Izborni sadržaj, neposredno obraćanje, prilagođeno je osobama oštećenog vida i sluha. U izbornim pravilima radiotelevizije Tuzlanskog kantona nalazi se još jedan izborni sadržaj. U pitanju je izborna hronika koju emitujemo svakog dana od 18 sati i 15 minuta sa jasno utvrđenim pravilima o količini sadržaja koje politički subjekti mogu emitirati u tom programu, njihovom trajanju i naravno broju emitovanja. Nadamo se dobroj saradnji, a garantujemo transparentnost.
2: Hrvatska matica, Ogranak Tuzla, organizatorom je manifestacije Opera pod zvijezdama koja se realizuje u prostoru Hrvatskog kulturnog centra. Ljubitelji ove umjetnosti imaju priliku od 25. do 27. augusta pogledati tri izabrana muzičko-scenska

0: ka spektakla na velikom platnu i posebnim ozvučenjem pod zvijezdama.
1: Opera pod zvijezdama prve večeri radi kiše nije se mogla organizirati u vanjskom prostoru, ali je za očekivati naredne dvije izvedbe bukvalno pod zvijezdama u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra. Riječ je o projekcijama vrhunskih svjetskih produkcija na velikom LED ekranu. Utorak je izvedena čuvena opera La Bohème Giacomo Puccinija, drugo večer slijedi balet Pepeljuga Sergija Prokofjeva i u četvrtak je na programu Mala Flora Mi Ive Tijardovića.
2: Prvi povod za ovu manifestaciju je u biti obljetnica, 100. obljetnica proizvede opere, operete Mala Flora Mi Ive Tijardovića i 50. godine Slavateljeve smrti. Nadam se da ćemo uspjeti uspostaviti neku tradiciju, možda iduće godine i sa većim brojem opera, ali mislim da Tuzla i ljetni ovaj period u Tuzli ima potencijal da ugosti publiku i za ovakve manifestacije.
1: La Bohème i Pepeljuga se izvode u okviru međunarodnog programa saradnje sa Pariškom operom, dok je projekcija Mala Flora Mi u povodu 100. obljetnice preizvedbe i 50. obljetnice smrti Ive Tijardovića. Tuzlansko glazbeno ljeto, odnosno operu pod zvijezdama, organizira udruga Matica Hrvatska Tuzla u saradnji sa Pariškom operom, Francuskim institutom i HRT-om. Projekcija preostale dvije opere je planirana u 19 sati i 30 minuta.
0: Dnevnik 1 je završen, od 19 sati pratite i druge aktuelnosti. Preporuka da ostanete uz naš program i ljetne minute. Do gledanja, srdačan pozdrav.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci, i dobrodošli u emisiju Popodnevni radio Odmor. Jedna od prvih vijesti odnosi se nam iz Bosne i Hercegovine. Naime, Lana Jahić postigla je veliki uspjeh zauzevši 23. mjesto na Miss Talent Competition koje je održan u okviru izbora za Miss Svijeta u Vijetnamu. U ovom takmičenju učestvuju misice iz 111 zemalja. Iz talent agencije ABC Models Management naveli su: "Ponosni smo na našu Miss Bosne i Hercegovine koja je nakon talent kategorije izborila plasman u top 23 Miss World Talent među 111 djevojaka iz cijelog svijeta u Vijetnamu. Sa samo 18 godina kao najmlađa učesnica ovogodišnjeg izbora, Lana je pokazala da veličina države nije prepreka velikim snovima. Dolazi iz Bosne i Hercegovine, male zemlje velikog srca, i svojim radom, talentom, upornošću i vjerom u sebe pokazuje da se rezultati zaista mogu ostvariti", navedeno je iz ove agencije.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Sedmica se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95. Delis 250 grama, 2 marke 25. Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
4: Gračanica, 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
5: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.
6: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
6: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
7: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ se,
6: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
7: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
6: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
7: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
6: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla.

Gotovo svako ko je kao dijete ljetovao na moru, barem je jednom prislonio školjku na uho i pokušao čuti valove. Taj poznati šum zaista podsjeća na udaljeno more, pa ne čudi što se godinama prenosi romantična ideja da školjka u sebi čuva zvuk okeana. Ipak, objašnjenje je mnogo jednostavnije i jednako zanimljivo. To nije zvuk mora, objasnio je profesor akustičkog inženjerstva na britanskom sveučilištu Salford. Sasvim je logično ipak zašto ljudi pomisle upravo na more čim školjku prislone uz uho. Ono

0: Ono što čujemo je okolna pozadinska buka koju školjka mijenja i pojačava. Tvrde i zakrivljene unutrašnje površine školjke reflektuju zvučne valove. Zvuk se unutar nje odbija, a pojedine frekvencije postaju izraženije nego što bi bile bez školjke. Drugim riječima, školjka djeluje poput malog rezonatora. Upoređuje je sa duvačkim instrumentom jer zrak unutar nje ima određene rezonantne frekvencije na kojima vibrira snažnije. Kada se neke frekvencije iz okolne buke pojačaju, naš mozak ih registruje kao karakterističan dublji šum koji lako povezujemo sa zvukom valova.
1: Reklame TK Radija.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Jedna zanimljivost iz Japana. Uz uzvike bodrenja, gotovo 1800 ljudi je proteklog vikenda na sjeveru Japana pomoću konopaca pomjerilo dvorac težak 360 tona za više od 2 metra prema njegovom prvobitnom položaju. Ovo je učinjeno u okviru obimne rekonstrukcije dvorca. Dvorac koji se nalazi u gradu Hirosakiju morao je biti pomjeren kako bi se obnovio zid oštećen u snažnom zemljotresu. Grupe od po 80 ljudi koje su se smjenjivale vukle su konopce duge 30 metara i pomjerale građevinu postavljenu na šine. Dvorac je u subotu pomjeren za 1,13 metara, dok je u nedjelju pomjeren za 1,09 metara, piše list Guardian. Interesovanje za ovaj poduhvat bilo je veliko.

objašnjeno, vozači će u ponedjeljak nakratko usporiti saobraćaj u glavnom gradu naše zemlje. Protest ispred delegacije trajaće od 12 do 14 sati, dok će sama protestna vožnja ulicama Sarajeva trajati od 11 do 12 sati, naveo je Brković. Ovo su posljednji minuti emisije Popodnevni radio odmor u kojoj smo vam se potrudili pružiti obilje dobre muzike i nešto zanimljivih informacija. I sutra smo sa vama u istom terminu za emisiju Popodnevni radio odmor. Hvala vam na pažnju, uz poziv da nam se pridružite naravno i sutra.

Bermudski trougao, jedna od najvećih misterija modernog doba. Nazivaju ga još i vražijim trokutom, smješten je na sjeveru dijela Atlantskog okeana između Bermuda, Floride i Portorika. U Bermudskom trouglu posljednjih 100 godina izgubljeno je barem 1000 života. U prosjeku svake godine na ovom području, kojem je ime dao Vincent Gadis 1964. godine, nestanu 4 letilice i 20 brodova. Za nestanke letilice i brodova optuženi su i napadi vanzemaljskih bića, prisutnost izgubljene Atlantide na morskom dnu, kao i gasa metana. Mnogi vjeruju da su misteriozni nestanci proizvod vrtloga do kojeg dolazi zbog miješanja tople i hladne morske struje na ovom području. Prva osoba koja je pisala o Bermudskom trouglu bio je Kristofer Kolumbo. U svom dnevniku 8. oktobra 1492. godine napisao je kako je na ovom području brodski kompas prestao raditi, a 3 dana kasnije opazio je vatrenu kuglu na nebu.

postavila Atlantski centar za testiranje i procjenu podmorja, gdje američka mornarica testira svoje podmornice, sonare i oružja. Mnogi teoretičari zavjere vjeruju da je ovo zapravo nautičko područje 51. U Bermudskom trouglu ljudi su iskusili takozvanu elektronsku maglu. Pilot Bruce Gannon tvrdi da je izgubio 28 minuta dok je putovao kroz ovo područje. Avion je nestao sa radara, a pojavio se u Majamiju otprilike pola sata kasnije. Jedan od najpoznatijih

posade, poletjeli su iz Fort Lauderdale-a u Floridi do otoka Bimini. 90 minuta od poletanja, operateri su dobili signal da kompas u letelicama ne radi. Nakon toga, izgubljena je sva komunikacija. Letelice nikada nisu pronađene, kao i ni tri aviona koja su krenula u misiju spašavanja.

Čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo dalje kroz našu emisiju Čudesna planeta, pričamo o Bermudskom trouglu. Poznato je da kompasi pokazuju magnetni, a ne pravi geografski sjever Zemlje, ali Bermudski trougao je jedno od rijetkih mjesta gdje je situacija obrnuta, što stvara pomutnju za mnoge brodove i letilice unutar ovog područja. Jedna od najvećih tragedija na ovom prostoru dogodila se u martu 1918. godine, kada je nestao teretni brod USS Cyclops dug 165 metara, u kojem se nalazilo 306 članova posade i 10.000 tona mangana. Brod je potonuo negdje između Barbadosa i zaliva Chesapeake, a olupina nikada nije pronađena. Ista sudbina zadesila je dva sestrinska broda 1941. godine, koji su prolazili sličnom rutom. Bermudski trougao nije jedinstven po nerazjašnjenim nestancima brodova i letilica. U Tihom okeanu uz obale Japana nalazi se Zmajev trougao, poznatiji kao Vražje more, u kojem se tokom dvije godine u 50. prošlog vijeka nestalo 700 moreplovaca, zbog čega je područje proglašeno ratnom zonom i kroz njega nema niti plovidbe, ali ni leta iznad ovog područja. Bila je to još jedna emisija Čudesna planeta. Ovoga puta pričali smo o misterioznom Bermudskom trouglu.

0: reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
4: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Boje su sve, kolačiće.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061 422 586.

0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A, telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil 5 kg 10,95, Kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Nova super akcija u Piemonte marketima od 22. do 28. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok fruk mrkva 1,5 litar po super cijeni od 1,95. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marku. Kikiriki prženi vispak 190 grama snižena 1,65. Biskvit Bear Fox 40 grama samo 0,30. Gel za tuširanje ili Pink i Sport 250 ml po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 22. do 28. avgusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Sa vama je Mitjeta Zenunović.
1: Dobro večer. Pratite dnevnik iz čijeg sadržaja u najavi izdvaja. U Mramoru obilježena godišnjica pogibije 180 rudara.
2: Ovo je jedan od, ja slobodno mogu kazati, najtežih dana u mom životu.
1: Nastavlja se ulaganje u putnu infrastrukturu Tuzlanskog kantona. Uveden izvođač za rekonstrukciju puta u Mionici centar.
3: Nastavljamo implementaciju odluke vlade Tuzlanskog kantona o rehabilitaciji i sanaciji lokalnih i nekategorisanih cesta na području našeg kantona.
1: Gradačac i Diren obilježili četvrt stoljeća prijateljstva, saradnje i zajedničkog djelovanja.
4: Četiri gradonačelnika grada Gradačca bilo u ovom periodu i dva gradonačelnika u gradu Direnu su bili posvećeni razvijanju ove saradnje.

0: Radio televizija Tuzlanskog kantona organizovala javno žijebanje za opće izbore 2026. godine.
1: Nadamo se dobroj saradnji, a garantujemo transparentnost.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
2: Prije 36 godina u jami Dobrnja Jug ugašeno je 180 života. U noći između 25. i 26. augusta 1990. godine, stotinama metara pod zemljom dogodila se tragedija koja će zauvijek ostati upisana u historiju Bosne i Hercegovine kao najveća rudarska nesreća. I danas su se porodice, prijatelji, kolege, predstavnici vlasti i institucija okupili kako bi se prisjetili stradalih rudara i odali počast onima kojih više nema. Sjećanje na njih ne blijedi, a njihova žrtva ostaje trajno urezana u kolektivno pamćenje.
3: Najmlađa smjena, prosjek godina 27. Bila je to tragedija koja je potresla cijelu regiju. Od njih 181, koliko ih se tada nalazilo u jami Dobrnja Jug, samo jedan je preživio. Smail Imamović, tada teško povrijeđen, danima je posle nesreće bio u komi, a nakon što se probudio saznao je da su svi njegovi komorati poginuli.
4: To mi je najteži mjesec u godini gdje me emocije i prema mojim komaratima i prema meni također i prema porodicama koji poginuli moji komarata izuzetno veže.
3: Iza 180 poginulih rudara ostalo je 365 djece. Ostale su majke, supruge, porodica, prijatelji. Porodicama poginulih rudara vrijeme nije donijelo zaborav i danas nose prazninu koju je iza sebe ostavila tragedija.
5: Ovo je jedan od, ja slobodno mogu kazati, najtežih dana u mom životu, obzirom da je ovo dan kad se u čovjeku probude sva ta neka osjećanja, vezano za eto tu tragičnu nesreću koja je pogodila ovaj naš kraj u kojoj je naravno i moj otac i izgubio život. Imam sina, isto tako, Bog mi je, hvala Bogu, dao. I trudim se da maksimum svoj dam u tom njegovom odgajanju, da u meni u svakom momentu vidi tu zaštitu, tu neko ko će stati iza njega. A vam s druge strane, kad se vratimo na mene, ja to nisam doživio. Ja sam neko koji je sa 6 godina izgubio oca i ja faktički ne znam kako imat oca.
3: Teški fizički uslovi, rad pod zemljom, visoke temperature, prašina, buka i opasnost od različitih vrsta nesreće dio su rudarske svakodnevnice. Zato se, iako je najavljeno zatvaranje rudnika, još uvijek postavlja pitanje da li se dovoljno ulaže u sigurnost i zaštitu rudara i jesu li uslovi u kojima rade dostojni rizika kojim su svakodnevno izloženi.
6: Oprema koja je da garantuje puno bolju zaštitu na radu, samim tim i produktivnost, nije kod nas još primijenjena. Nažalost, najbolji primjer jeste rudnik Mramor koji je 2018. godine nakon dotrajalosti postojećeg širokog čela i dan danas čeka na opremu koja će dovesti do toga da budu puno sigurniji kad silaze u jamu. Rudari u Mramoru i dalje rade na toj zastareloj metodi gdje rizikuju svoje živote svakodnevno, to moramo priznati.
3: I današnjem obilježavanju godišnjice nesreće prisustvovale su brojne delegacije, predstavnici rudnika, lokalnih vlasti, sindikata, boračkih i drugih organizacija. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti još jednom su se prisjetili stradalih rudara i njihovih porodica uz poruku da se njihova žrtva ne smije zaboraviti.
7: Naša obaveza nije da ih se samo prisjećamo na godišnjicu stradanja. Naša institucionalna obaveza i dužnost jeste da mi stvorimo što bolje uslove kako se ovakve tragedije više ne bi ponovile, da sigurnost rudara bude na prvom mjestu iznad proizvodnje i profita i da institucije budu odgovorne prema ljudima koji rade najteži i najopasniji posao.
8: Teška je situacija kad je u pitanju cjelokupno elektroenergetski sektor, tome svjedočimo, posebno u svemu tome čini mi se da ispaštaju rudari koji znaju kao i mi da imamo velike zalihe uglja, da imamo velike mogućnosti njegove eksploatacije, a s druge strane, evo, nažalost, u poziciji smo da oni ne mogu adekvatno raditi svoj posao, da nemaju uslova.
3: Rudarski hljeb je gorak i težak. Dok većina nas noću spava, oni silaze u jamu i provode sate pod zemljom, svjesni rizika koji njihov posao nosi. Sjećanje na stradale rudare ne bi trebalo ostati samo na obilježavanju godišnjice. Ono mora biti i podsjetnik da se sigurnost u rudnicima ne smije posmatrati kao trošak, niti čekati da se ne

0: Za stanovnike gradačačkog naselja Mionica Centar danas je važan dan. Dio puta koji ovo naselje povezuje s Tuzlom, a kojim svakodnevno prolazi veliki broj vozila, uskoro bi trebao biti rekonstruisan. Na njegovu obnovu mještani, kako kažu, čekaju već godinama.
1: Zadnji put je ovo rađeno nekad prije rata 80. godina, kao se sjećam. A već dugo vremena put je već bio u lošem stanju. Prilično lošem, tako kao je bilo kroz čitavo naselje. Sad jedna dionica je završena prošle godine. Nedavno su završili drugu dionicu kroz naselje, tako da je ostao još ovaj dio se spoji da bi bili kompletirani sa ovim dijelom Gradačca.
0: Rekonstrukcija ovog puta nastavak je implementacije odluke vlade Tuzlanskog kantona o rehabilitaciji i sanaciji lokalnih i nekategorisanih cesta na području kantona.
2: Nalazimo se znači u Gradačcu, lokalna zajednica Gradačac, gdje danas započinju radovi na dva projekta. Jedan je ovdje u Mionici centar, radi se o projektu vrijednosti 117.000 konvertibilnih maraka, dužina 171 metar i gdje imamo također i izgradnju propusta. Osim ovdje, znači izvođača, danas uvodimo u radove i u mjesnoj zajednici Vida 1, a osim toga u narednih par dana izvođača će biti uvedeni i u mjesne zajednice Mionica 1, Mionica 2 i Mionica 3. Što se tiče lokalnih cesta na području grada Gradačac, radi se o ulaganjima nekih 400.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om od strane vlade Tuzlanskog kantona.
0: U okviru odluke vlade Tuzlanskog kantona, koja obuhvata 41 projekat u svih 13 lokalnih zajednica, u narednih 10 do 15 dana izvođači će biti uvedeni u posao. Već ovaj petak počinje se sa radovima u Tuzli. Paralelno s realizacijom ovih projekata, Direkcija regionalnih cesta nastavlja radove i na regionalnim putnim pravcima, konkretno u Gradačcu.
2: Mi za koji dan uvodimo izvođača u posao na rekonstrukciji regionalne ceste R463 Gradačac, znači Tramošnica, granica entiteta, radi se o projektu vrijednosti 622.000 konvertibilnih maraka. Osim ovog projekta, za par dana će biti raspisana javna nabavka za novo prekategorisanu cestu Gradačac Hrgovi spoj sa magistralnom cestom Tuzla Orašje. Vrijednost projekta je 1,1 milion konvertibilnih maraka, a također planiramo raspisati javnu nabavku i za izgradnju pješačke staze, odnosno trotoara u mjesnoj zajednici Kjerep, čija je vrijednost nepunih 1 milion konvertibilnih maraka.
0: Radovi na lokalnim i regionalnim cestama trebali bi donijeti sigurnije i kvalitetnije saobraćajne veze za stanovnike Gradačca, ali i cijelog Tuzlanskog kantona. Nakon višegodišnjih čekanja, mještani Mionice centar konačno će dobiti obnovljenu dionicu puta, dok će kroz nova ulaganja biti rekonstruisani i drugi putni pravci.
3: Grad Gradačac i njemački Diren obilježili su 25 godina partnerske saradnje. Od prvih kontakata nakon rata do danas partnerstvo se razvijalo kroz kulturu, sport, obrazovanje, vatrogastvo, zdravstvo i druge oblasti. Jubilej je prilika za osvrt na ono što je urađeno, ali i otvaranje prostora za nove oblike saradnje.
0: Partnerstvo Gradačca i Direna formalizirano je sporazumom potpisanim 2001. godine. Iza njega danas su godine susreta, razmjene iskustava i brojnih zajedničkih aktivnosti. Za grad Gradačac ovo je partnerstvo koje je, osim konkretnih projekata, povezalo ljude i otvorilo prostor za nova prijateljstva.
4: Ta saradnja koja je na toj platformi izgrađena se razvijala u različitim oblastima, od kulture, sporta, oblasti zaštite i spašavanja, komunalne infrastrukture, i danas predstavlja jednu ozbiljnu osnovu koja ima perspektive da se razvije u oblast privredne saradnje, o čemu ćemo danas posebno razgovarati, o obilaskom određenih pogona na području grada Gradačca koja su interesantni njemačkim investitorima i kupcima.
0: Za četvrt vijeka kroz ovo partnerstvo prošle su brojne generacije. Susreti građana, učenika, sportista, kulturnih radnika i vatrogasaca doprinijeli su boljem upoznavanju i povezivanju dvije lokalne zajednice. Upravo uključivanje mladih u narednom periodu prijatelji iz Njemačke vide kao jedan od prioriteta.
5: Vrlo važno je naravno ovo produbljivanje ovog našeg međusobnog odnosa i naravno grad Gradačac je se u mnogome razvio u ovom proteklom periodu, odnosno i proteklih 25 godina. U našim narednih dana, u našeg boravka u Gradačcu, posjetit ćemo neka preduzeća. Naravno, produbljivanje ovog našeg partnerstva također može uslijediti kroz razmjenu u obrazovanju.
0: Saradnja se međutim nije zadržala samo na susretima i razmjenama. Ona je otvorila mogućnost za prenos iskustava i konkretnu pomoć u oblastima važnim za svakodnevni život građana. Danas se razgovara i o novim prilikama, posebno kada je riječ

0: Reč o privrednom povezivanju.
1: Und das sind eben ganz konkrete Dinge. Da geht es darum.
2: Ovdje zaista imamo sasvim konkretne primjere kako se ljudi sastanu, kako se spajaju, kako kroz sport, kroz kulturu, kako jedni drugima pomažu. Da li to bilo, evo, vatrogasna društva, da li to bilo u oblasti zdravstva. Znači, isto tako da se pronađu mogućnosti za ekonomski razvoj. Zaista, znači, praktični primjeri koji pomažu ljudima za bolji život.
0: Od posljeratnog povezivanja ljudi do novih razgovora o ekonomiji i zajedničkim projektima, partnerstvo gradašca i Direna ulazi u novu fazu. Jubilej od 25 godina tako nije samo podsjećanje na prošlost, već i najava nastavka saradnje koja je odavno prerasla okvire formalnog sporazuma.
3: Zasjedala je Komisija za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona. Između ostalog, razmatrana je informacija o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona, kao i rodna analiza zaposlenih u kantonalnim institucijama na rukovodećim pozicijama. Posebna pažnja na današnjem zasjedanju posvećena je nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
4: Izmjene i dopune zakona o hraniteljstvu u Federaciji BH su izuzetno važan akt s obzirom da se radi o osjetljivoj kategoriji djeci bez roditeljskog staranja. Mi smo imali jako važne sugestije od strane našeg resornog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Oni su dali svoje sugestije kod same izrade nacrta zakona, a ono što ćemo mi uraditi je da ćemo proslijediti njihovo mišljenje i na sam nacrt, imaju dodatne sugestije i to će vjerovatno prihvatiti vlada i Skupština Tuzlanskog kantona i uputiti prema Federaciji Bosne i Hercegovine.
3: Iz termoelektrane Tuzla obavještavaju da su nakon poduzetih aktivnosti na otklanjanju tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 jutro svedene u granice projektovanih vrijednosti. Podsjetimo da je jučer zbog kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva održana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla hitnog karaktera. Nakon višesatne rasprave vijećnici su usvojili zaključke kojima se traži utvrđivanje odgovornosti za novonastalu situaciju, ali i donošenje zakonskih rješenja koja će jasno definisati budući rad termoelektrane s ciljem zaštite zdravlja i života građana.
5: Mi znamo, nije ovo od jučer, nama pošalju samo dopis. Evo, kad i mi se obratimo, zašto? Evo, kaže, evo, nešto nam iskočilo. I to cijelo vrijeme govori, sada, znači, cijelo vrijeme. Znači, a izbija nam sve, sa svih strana. Znači, dođe, kad se prođe, cijevi pucaju, sve pucaju. A ne znamo, raspad, ovo totalno ne ide nikakav u ovom smjeru. Znači, mi smo se vratili unazad u mjesnoj zajednici Bukinje, unazad 20 godina što se tiče ekologije, a što se tiče života, mi smo gotovi izumrli.
6: Mi smo među prvima i podnijeli sve inicijative i prema mjesnim zajednicama i prema gradu i prema svim službama, termoelektrane, naročito da nam se da neko saznanje šta je. Mislim, nije više, apsolutno nas ne interesuje politika, nas jednostavno samo interesuje zdravlje naših mještana koji, po mom skromnom mišljenju, jako ugrožen.
7: Zaista je činjenica da imamo izuzetno visoke emisije, to niko ne spori, mi smo toga svjesni. Od prvog dana aktivno radimo da se to spriječi, da se vrati u normalno rad postrojenja. Za nas to je isto ogroman problem. Ljudi koji radi na otklanjanju kvara su izloženi vrlo teškim uslovima za rad. Ljudi su pod ogromnim stresom, rade 24 sata. Imenovali smo komisije, pa čak i zahtjev imamo za internu kontrolu da se utvrdi odgovornost, jer ovakve stvari se ne smiju dešavati uopšte. Ako se nekad desi, to zaista mora biti neki incident koji, evo, baš rijetko se dešava, ne možemo reći da se nešto ne može desiti nikada. Građani često po komentarima, po društvenim mrežama govore da mi spaljujemo otpad. Ovim putem želim reći da spaljivanje otpada tehnički nije moguće. Mi da to želimo, mi to ne možemo učiniti. Nikada elektrana u istoriji nije spaljivala otpad, to ne čini i danas.
8: Gradska uprava i građani grada Tuzle traže od termoelektrane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama, sa svim ekološkim propisima, kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine. Građani grada Tuzle imaju pravo na zdravlje, na zdrav život.

0: životni okoliš, znači zdravlje. Znači zdravlje nema cijenu, a grad Tuzla nije protiv elektroprivrede Bosne i Hercegovine, nije protiv rada termoelektrane, ali je za takav rad koji će uzimati u obzir zaštitu života i zdravlja svih građana i grada Tuzle, ali i Tuzlanskog kantona, jer to je dakle ono što je prvo, što je najvažnije.
1: Vijećnici Gradskog vijeća Gračanica danas su razmatrali i usvojili više važnih odluka i izvještaja. Među njima su izvještaje o izvršenju budžeta, budžetskoj rezervi i dugu grada za prvi 6 mjeseci tekuće godine. Usvojene su i odluke vezane za putnu infrastrukturu, pravo služnosti te saradnju s gradom Samobora.
2: Usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta za prvi 6 mjeseci uz, pa ja bih rekao, dosta i logična pitanja određenih vijećnika po pitanju realizacije na određenim stavkama, što naravno uvijek imamo određenih izazova i poteškoća kada je realizacija budžeta u prvih 6 mjeseci zbog potpisivanja i sklapanja ugovora o javnim nabavkama, naravno usvajanja samog plana javnih nabavki koji krene tek od 2. mjeseca, tako da su evo neke stvari su opravdane, neke stvari onako i ja sam bih volio da idu dosta brže, tako da su to neke stvari koje ćemo u narednom periodu nastojati da ubrzamo, da popravimo. Ja sam evo zadovoljan sa time da smo usvojili izvještaje o izvršenju budžeta u prvih 6 mjeseci, a u narednih 6 mjeseci nam predstoji jako, jako puno posla da bismo stigli ove stvari koje ipak nismo uspjeli realizovati u prvih 6 mjeseci i nadam se i vjerujem da ćemo to uspjeti u ovih narednih još evo preostali 4 mjeseca.
1: Nove tehnologije i mediji imaju pozitivne i negativne strane u zavisnosti od toga kako se koriste. Rečeno je na seminaru za historičare održanom u Tuzli. Nastavnici i profesori historije imali su priliku čuti predavanje o tome kako se različiti izvori informacija mogu iskoristiti za rad, učenje i povezivanje.
3: Živimo u doba dezinformacija koje otežavaju put do istine. Za razlikovanje tačnih informacija od laži, neophodna je sposobnost kritičkog razmišljanja i medijska pismenost. Profesori i nastavnici historije u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona proširili su znanje o uticaju medija i društvenih mreža, kao i cenzurama u totalitarnim društvima.
4: Jasno nam je da uticaj socijalizacijskih faktori koji utiču danas na djecu i učenike su se promijenili i nismo više sigurni da primarni socijalizacijski faktor su roditelji, škola, nego je često mediji, društvene mreže, influenceri, ono što najviše utiče na njih. Takvi sadržaji mogu biti pozitivni, pa djeca zaista iz njih nešto mogu naučiti, ali bili smo svjedoci toliko loših iskustava gdje su uticaj društvenih mreža, raznih izazova.
3: S obzirom na to da mediji imaju uticaj na živote ljudi, a posebno učenika, organizatori seminara iz Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona su aktualizirali pitanje medijske pismenosti.
5: Vjerujemo da posebno za nastavnike historije, gdje se historija uglavnom temelji na činjenicama, povijesnim činjenicama, da se pravilno prezentiraju, dakle, činjenice i opće istorijske istine. Evo, to je bio neki generalni cilj, jel, i da se ospori, ajde kažemo, u najvećoj mjeri taj loš utjecaj vanjskog i medijskog prostora na poziciju istine kao činjenici u društvu.
3: Stečeno znanje profesori i nastavnici historije će primijeniti u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Pedagoški zavod će organizovati seminare i o drugim aktuelnim temama.
1: Radiotelevizija Tuzlanskog kantona se priprema za predstojeću izbornu kampanju. Mnogo je pravila koje treba poštovati i provesti u praksi. Izborna pravila naše medijske kuće su spremna i proslijeđena političkim strankama i koalicijama koje će svoje izborne minute iskoristiti kroz 2 sadržaja. Izbornu hroniku svakog dana od 18:15, neposredna obraćanja koja emitujemo srijedom od 21:45 sati. Termine za snimanje neposrednih obraćanja politički subjekti dobili su elektronskim žrijebanjem koje je danas provedeno u prostorijama radiotelevizije Tuzlanskog kantona.
3: Riječ je o 5-minutnom medijskom prostoru kojeg predstavnici političkih stranaka i subjekata mogu iskoristiti za predstavljanje svojih programa i kandidata. Neposredna obraćanja tokom predizbornog perioda biće snimana svake srede od 10 do 14 u prostorijama Radio Televizije Tuzlanskog kantona, dok će biti emitirana isti dan u programima Radio Televizije od 21 sati

0: 45 minuta.
1: Ždrijebanje smo prenosili uživo putem Facebooka, a naravno da ćemo proslijediti rezultate mailom svim političkim partijama, odnosno za svih 18 političkih subjekata. Evo kako smo ždrijebali.
0: U prvom terminu 9. septembra predstavit će se SDA, Naša stranka, BOS, BH Zeleni, NES BiH, PDA Naprijed. 16. septembar rezerviran je za predstavljanje NIP, Za pravdu i red, HDZ 1990, Crvene linije i Snage naroda. U trećem terminu 23. septembra isto će učiniti Stranka za BiH, SNSD, SDBiH i SDP BiH. U posljednjem neposrednom obraćanju 30. septembra priliku za predstavljanje imaju Komšić, DFGS, Republikanci BiH, SBB i HDZ BiH.
1: Izborni sadržaj, neposredno obraćanje prilagođeno je osobama oštećenog vida i sluha. U izbornim pravilima radio televizije Tuzlanskog kantona nalazi se još jedan izborni sadržaj. U pitanju je izborna hronika koju emitujemo svakog dana od 18 sati i 15 minuta sa jasno utvrđenim pravilima o količini sadržaja koje politički subjekti mogu emitirati u tom programu, njihovom trajanju i naravno broju emitovanja. Nadamo se dobroj saradnji, a garantujemo transparentnost.
0: Predizborni period i ujedno predizborni program radio televizije Tuzlanskog kantona počinje u petak 4. septembra.
2: Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić posjetio je danas košarkaške reprezentativce u Majdanu. Zabilježili smo kako je protekao susret, gledajte u nastavku uz ostale sportske sadržaje i vremensku prognozu. Hvala vam za povjerenje, dnevnik je završen.

0: Sport.
1: Danas je Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade u vladi Tuzlanskog kantona, posjetio u Majdanu košarkaške reprezentativce naše zemlje i na kraju treninga im poželio sreću u susretu sa Italijom, baš kao što je to činio i ranije kada su u pitanju ova reprezentacija i druge reprezentativne selekcije.
2: Ja moram da kažem da sam ponosan, pa smo mi u prethodnom periodu napravili zakonski osnov za dodjelu sredstava, odnosno za podršku svim našim reprezentativnim selekcijama koje svoje utakmice reprezentativne igre na području Tuzlanskog kantona. S tim u vezi, evo danas smo u Medanu gdje je u petak, kako Bog da, imamo utakmicu Bosne i Hercegovine, naših zmajeva protiv Italije i naravno da je vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo podržali i ovu aktivnost kao i sve prethodne svih ovih godina. Mi smo željeli i želimo i uvijek nam je čast kad možemo da ugostimo našu reprezentaciju Bosne i Hercegovine kako bi našim građanima na području Tuzlanskog kantona napravili mogućnosti i uslove da gledaju ovakav jedan spektakl koji će svakako biti u petak. Siguran sam da će Mejdan biti popunjen do posljednjeg mjesta i da će publika biti dodatni igrač i vjerujemo u pobjedu naših zmajeva. Svakako ovdje mi želimo da oni znaju da institucije kantona, da institucije su tu kao njihovi partneri i da ćemo uvijek biti tu na raspolaganju za sve vidove reprezentativnih nastupa i boriti se za naše zmajeve onako kako mi to znamo i ovdje.
1: Kada je vaše ministarstvo u pitanju, dakle, evo, svjedoci smo prijetrodnih aktivnosti, a sigurno i do kraja godine da će biti i dalje podrška, prije svega za reprezentacija i za sve ostalo.
2: Pa vidite, mi smo napravili jednu posebnu stavku unutar budžeta Tuzlanskog kantona, jer sve ove aktivnosti koje su bile neplanske i neplanirane su išle preko zahtjeva putem tekuće rezerve. Mi smo procjenama i analizom stanja i analizom svih mogućih reprezentativnih nastupa u tekućoj godini, a i ovoj prethodni što smo imali, analizirajući napravili jednu posebnu stavku unutar budžeta koju smo namijenili za podršku reprezentacijama svih, tako da smo u prethodnom periodu imali i košarkaške i rukometne i sjetit ćete se u prošloj godini smo imali pomoć našoj reprezentaciji i organizaciji svjetskog takmičenja u sportskom ribolovu na jezeru Modras, tako da evo analiziramo, pratimo trendove, pratimo uslove, pratimo planove i rad naše reprezentacije i svih selekcija i u skladu s tim planiramo sredstva za realizaciju u tekućoj godini. I moram da kažem da smo do sada evo bili zaista uspješni u tome i podržali smo sve naše selekcije određenim iznosima, sve naše reprezentacije i moram da kažem da naša reprezentacija košarkaška koja je tu ima zaista jednu veliku podršku Ministarstva za kulturu, sport i mladi i vladi Tuzlanskog kantona.
1: Podsjetimo da naša reprezentacija u petak u Majdanu od 20 sati dočekuje Italiju u okviru drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.

0: Četiri revanš utakmice play-offa Lige prvaka bit će odigrane večeras. Celje dočekuje Slovana Koremija u prvoj utakmici 1-1. Slovenci imaju priliku ispisati zlatne stranice i ostvariti plasman u glavnu fazu Lige prvaka. Za domaće bi ponovo u početnih 11 trebao biti BH fudbaler Mario Kvesić, dok očekujemo da će mu jedan od dva rivala na terenu biti njegov zemljak Alen Musafić, član Slovana. Za jesen u Ligi prvaka borit će se i Dinamo. Zagrepčani gostuju u norveškom Vikingu, a prvi meč je završen 2-2. Imali su modri vodstvo 2-0, ali su ga prokockali i sada ih očekuje dosta teži zadatak. Naši fudbaleri Stjepan Radeljić i Ismail Prevljak za sad nisu neizostavni članovi početne postave, pa ostaje da vidimo da li će večeras dobiti priliku. Zanimljivo će biti i u Francuskoj, gdje će snage odmeriti dva velikana, Lyon i Fenerbahče, i oni su remizirali u prvom susretu 1-1. Četvrti par je AEK Levski, rezultat prvog meča glasio je 0-0.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
2: U četvrtak 27. avgusta sunčano, vjetar slab zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U petak 28. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.

0: Skoro da ne postoji značajan događaj, pojava ili osoba koju tokom proteklih decenija nije zabilježio svojim fotoaparatom. Tako je postao svjedokom ratnih akcija, proboja onih koji su preživjeli genocid, ali i dokumentovana onih koji su pronađeni, nažalost, u mnogobrojnim, uglavnom podrinjskim masovnim grobnicama. Večeras smo sa fotoreporterom, čijih, slobodno mogu da kažem, preko milion fotografija može pričati historiju. Dobrodošli u intervju.
1: Ahmed Bajrić Blicko, fotoreporter koji je svoj rodni Šepak kod Zvornika napustio početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Novi dom pronašao je u Tuzli gdje je nastavio, kako se pokazalo, uspješan put fotoreportera. Zabilježio je mnoge važne događaje i ličnosti što kontinuirano prikazuje javnosti na svojim izložbama.
0: Ahmed Bajrić Blicko, hajde za početak ćemo bez ovog Blicko ako može.
2: Ne bi ja bez Blicko, Blicko me svi poznaju, a Ahmed Bajrić slabo ko zna.
0: Hajmo za početak. Ahmed Bajrić je rođen 1954. godine, ja bi kazala u Zvorniku, ali vi volite da budete određeni, pa volite

0: da se pohvalite vašim selom?
1: Pa ja sam rođen u Gornjem Šepku, tada nije bilo bolnica i po bolnicama se nije išao, jer su žene gdje su stigle su i porodile se. Tako svojim naša da sam u kukuruzu rođen, ali nisam u kukuruzu, ali većina žena ima da su rođeni ovako na djeci da su rođeni u kukuruzu.
0: Kad kažemo Gornji Šepak ili Šepak generalno, imate vi fotografija, pa čak i snimaka vašeg rodnog sela, nije to baš malo selo?
1: Imao sam sve što se dešavalo u Gornjem Šepku prije rata. Sve što se dešavalo, koje kakvi fešti u Domu kulture, ovako priredbe, neke fudbalske utakmice, mi smo strašno volili fudbal i kod nas je bila baš ono, kad dođe, imali smo borac, fudbalski klub i narod dođe, mi smo imali po 500 gledalaca i do 1000 nekad, kada je neka značajna utakmica, zaista smo bili zaljubljenici, ali eto, igrom slučaja, ja nisam neki fudbaler bio, ali sam bio u rukovodstvu dva puta.
0: Koliko je stanovnika živjelo u Šepku prije rata?
1: U Šepku je živjelo oko, od 3 do 3.500 ljudi je bilo, oko 600 domaćinstava. To je ogromno selo.
0: Onda mi je logično da mladi Ahmet i njegova braća ili sestre, ali pitaću vas, ko je sve bio u familiji, nije pješačio u školu, imali ste vjerovatno školu u vašem selu?
1: Nažalost, mi u Gornjem Šepku nismo imali školu.
0: Nemoguće, sa toliko stanovnika?
1: Toliko stanovnika, Šepak od 3.500 stanovnika, nismo imali ni četvororazrednu školu. To nismo mogli dobiti od zvornika, od rukovodstva zvornika u to vrijeme. I kad sve sad vratiš film, nije ni čudo što nas ovo desilo, mi nismo imali 4-5 ljudi fakultetski obrazovani prije rata. Baš oni koji su i bili imoćni, koji su, pa i koji nisu, ali volili su, bili pismeni ljudi, djeca bila dobra, vrijedna, i koji su otišli na fakultet. A svi mi ostali, svi smo zanatlije bili, malo oko 4 km smo išli pješku u jednom pravcu, 4 km nije bilo autobusa, 4 km u drugom pravcu, preko šuma i tako smo završavali škole.
0: Nimalo
1: i to je žalosno bilo.
0: A danas kad pogledate, Ahmete, vaš narod, naš narod, raselio se svugdje po svijetu, mnogi su i u Tuzli, Sarajevu, van granica Bosne i Hercegovine. Što je postigao taj narod? Imate li sad, recimo, primjera da se ponosite nekim novim generacijama?
1: Pa nije da se ponosim. To su strašno šta su napravili. Imamo preko 20 ljudi, veliki biznismena tam po svijetu. A u svakoj familiji gotovo imamo fakultetski obrazovanog insana. To znači, kad bi se sad taj sav narod bio, ne bi bilo sela u BH pismenijeg od nas. Od nepismenih do pismenih.
0: Čime ste se bavili vaši roditelji? Jesu li radili ili su bili zemljoradnici?
1: A jedno vrijeme je u meni otac... Pa radilo se većinom privatno. Radilo je se u... Nama je Loznica blizu, 7 km i sve su... U mene je otac radio privatno, tovario je šljunak, utovarilo se na umjsku oziju, i balvan, i stovarali, tako idu. I poljoprivredno, naravno, stvar, majka je bila kući, sve tu spremala, imali smo piliće, kokoši, kravu, eto, tako smo imali i od toga se živilo tada, mislim.
0: Koliko vas je bilo djece?
1: Bilo nas je petero, brat mi je jedan umro, a nas četvero je ostalo.
0: Ostalo. Gdje su vam braća ili sestre?
1: Sad mi je brat u Austriji i dvije sestre su u Austriji. I ja sam bio, ali nisam mogao da izdržim i vratio sam se.
0: Doći ćemo do toga zašto ste se i kako ste se vratili, što je meni ekstremno zanimljivo, a bit će vjerovatno i našim gledateljima. Škola, kakva je bila škola za mladog Ahmeta? Jeste li bili dobar džak?
1: O, loš džak. Loš škola. Volio sam igrati, imali smo jednu visoku šumu, zove se tamo kod Ročevića, visoka šuma i jedan dan ideš u školu, jedan ne radi, ne ideš, tu nas peše, dođe, podijelimo se na mali golove, stavimo svoje one torbe, one nije to bili Rusakovi, već torbe neke, onako naša šivene, i tu smo igrali futbal, vratimo se kući, roditelj, mislim, i u školu, a mi igrali futbal tu u visokoj šumi. I tako je to išlo. Petljalo se i prolazilo se, ali na zore.
0: A kada je u pitanju srednja škola, na kraju, koja je to profesija bila u kojoj ste završili?
1: U Loznici, za bravara sam završio i radio sam kao bravar u viskozi.
0: Kad kažete blizu nam je Loznica, nekako imam osjećaj da ste čitav vaš život vezali u stvari za Loznicu. Sad bi to bilo inostranstvo. Čini mi se za neko ko živi u Šepku morao bi da pređe granicu, da svoj život pozicionira blizu Loznici kako je bilo kod vas.
1: Što se tiče Loznici, nama je Loznica bila

0: smo bili ugroženi što se tiče Šepka od Zvornika. Jedno vrijeme mi smo na jednom mjestu zajednici predlagali da se pripojimo Loznici tada u to vrijeme Jugoslaviji.
1: Da budete administrativna jedinica Loznice.
0: Da budemo Loznica ili zaista od Zvornika nismo dobijali ništa, samo su nas gulili, tako reći, uzimali nam poreze i nareze te, a nikakve koristi imali. Mi smo u Loznici sve imali.
1: Pa evo samo da krenite od činjenice da niste imali osnovnu školu.
0: Ništa više, eto, sve smo završili. Put smo mi sami finansirali jedno selo koje je 10%, znači 10% smo uveli u mjesnoj zajednici i u preduzećima odbijalo se 10% za izgradnju puta i vodi. Znači nijedno selo možda sad uvodne nam daliko uveo na 5-6 godina tako nešto da se odbija i da izgradimo selo. I zaista smo ga izgradili i volim se pohvaliti često kad dođem na teren nešto da fotografišem sad u Tuzli, nervira me ove tjesne ulice u Tuzli.
1: Nema domaćinskog odnosa.
0: Ljudi su prihvatili, ušli su na put. Kod nas to nema. Mora 2 metra od puta da pravi pozidu, da pravi ogradu. I danas dan i posle rata sad nema neke kontrole, ima mjesta zajednica, ali nije toliko jaka, nema ljudi. A sad, kogod pravi kuću ili udara ogradu, 2 metra od puta i mi komplet selo u krug možemo da idemo tako da mi imamo 2 metra širine i 2 mora i 2 auta se mi moji ići u cijelom selu. A od Drine, 2 kilometra do centra sela, 2 autobusa. Mora i sve mi moji ići. I mi smo po tome poznati. Ja dođem nekad i budem i krivo i nekad svašta kazim onim ispetom kad dođem negdje oko međe i neće čovjek da skloni među, čovjek ne može u svoj avli putem da ide, on prihvati put. I to me u Tuzli kao građanima nervira taj prihvaćanje puta.
1: Kako se desilo da bravar zavoli jedan fotoaparat? Danas je nemoguće da vas vidimo bez fotoaparata.
0: Ne, ne, ne.
1: I sad ste ga ponijeli.
0: Svaki slučaj treba vas fotografijem. Ovako, u Loznici sam ja družio se s dosta ljudi. Imao sam jednog jako dobro, kad sam počeo raditi u Skozi, ja sam rano počeo raditi u 19. 20. godini, upoznao sam Vasković Branislav. On je bio majstor u fotografiji i ja sam bio na održavanju, a on je vam radio u pogonu gdje se proizvodila vješačka vuna. Cijel vlakno se zvala. I ja tako, znaš kako je održavanje, ideš na intervencije samo kad se šta pokvari. A on je bio poslovođa u toj smjeni. I mi po cijelu noć pričamo i on počeo sam sa njim tako malo pomalo, onda smo išli u fotoklub u Loznicu, malo počeli smo izlagati i tako sam zavolio sa njim, sa tim Backovićem Branislavom. Nažalost je pokojnije, a bio je mlađi od mene i sa njim sam sve obišao, izložbe po Novom Sadu, Beogradu, Šapcu.
1: Onda se ne može reći baš da ste samouki, dakle on je bio majstor fotografije, pokazao vam je neke stvari.
0: Pa jes, ali sam sam počeo kući sam sam radio. I jedno vrijeme smo tam i bili, uvijek u to vrijeme je bio velika navala na te fotoklubove. Bilo je djece i dosta, volili su ljudi. Tu se ja susrećem sa svijetom koji kaže da je završio taj fotokurs, te kurseve po školama, po...
1: Bilo popularno.
0: Bilo je popularno. Tada, ali nije bilo aparat, nisi mogao kupiti, nemaš para. Poskupo je to tada bilo. Tada za ni uslovi, naravno, stvar. I tako sam ja počeo. I onda sam počeo i kad smo počeli to raditi, sa njim on meni objasni kako treba, šta treba, ali ja nisam mogao. Jedne priče u nekoj emisiji sam rekao, ja sam 200 filmova upropastio, ne ide mi, razvijem ja, pogotovo što se razvijalo u tacni. Ovako, posle smo došla je ta dovozna gdje ti namotaš samo u mraku, namotaš je i upali sve to i sipaš hemiju koja treba. I mnogo je lakše bilo, ali ti si morao onaj film da motaš ga pomalo, da ne smije biti ni jedan kako ga motaš, da ga opuštaš. I tako moraš da gledaš crvena sijalica ili zelena, da ne osvijete i to, valjati u mraku sve to vidjeti. I tako da...
1: A gdje ste to radili? Jeste li u prostoriji?
0: Ja sam napravio, jedno vrijeme smo u kupatilu to radio, zamračim, ko mala onaj prozorče, zamračiš i navješće sam to radio. Onda posle ja sam napravio kod kuće jedan podrum mali, specijalno za fotografiju i radio sam.
1: Kako se desilo onda da se ozbilji ta priča sa fotografijom i sa reporterom, jednim fotoreporterom, kada ste krenuli da radi?

0: ulagator u sportski centar. Odvezu su ih i tam su bili mjesec dana. Posle mjesec dana rasvoje se svijet. Mi smo majku svoju, brat otišao po nju iz Beograda, otišao i dovezu u Austriju. Posle ja odmah taj dan, kad sam 11. 15. maja prešao u Loznicu, iz Loznice za Beograd, u Beograd sledu u autobus i otišao za Beč. Znači, sve u ovog dana. I majka je došla tu i ja sam se slušao s bratom i brat je doveo do Beograda. Iz Beograda je autobusom prebaci do nas u Austriju.
1: Mnogo je vaših ljudi istim tim putem iz Šepka otišlo van granica tada još Jugoslavije. Ja. Međutim, u onom momentu, evo, 92. ja nisam imala pasoš.
0: Ja.
1: Bilo je vjerovatno mnogo ljudi koji nisu imali dokumenta dovoljno da izađu iz zemlje i da napuste zemlju i da spašavaju živu glavu. Kako su se spasili ti ljudi?
0: Pa, mnogi su, u mene je bio brat poznat u Beogradu da je pomagao. Kod mog brata je najmanje 1000 ljudi iz Vornika, Kozluka, Šepka, Janje, prošlo kroz stan, gdje je njegov punac Ljubiša otišao, vadio im onaj putne, kako se zvao to, putna isprava, ona nije pasoš, već putna isprava. Vadio im je i slavo ih za koje kuda.
1: Vi ste uspjeli da se, dakle, da izađete iz sela sa vašom porodicom, sa dvije kćerke, sa suprugom, jeste li uspjeli ponijeti fotoaparat i nešto te opreme?
0: Pa
1: da se malo vratim fotografiji.
0: Nisam nosio fotoaparat. Za sobom jednom sam kolegi u Loznici dao aparat. On mi je nešto para dao. Dao mu aparat da ne nosim, da ne bio sumnjiv ili nešto. Dao sam aparat i otišao sam. I kad već pričamo o tom 15. imao sam sreće da sam u 10 sati ujutru prešao most na Šepku. Inače da sam osud popodni, ovo što se desilo u Tuzli, mislim da bi mi završili negdje gdje ne treba. I imao sam još jednu sreću, tada na mostu nisu bili paravojne jedince, već je bila policajac i neki Zoran iz Zvornika koji je igrao futbal, tam za Divić, za Zvornik, bio futbalera, bio je saobraćajac i pita mene blisko, dokle ti, ja kajem hoću do Loznice da prebacim djecu da idu za Beograd, pa se ja vratim i tako sam otišao. Znači, u selu niko nije izgubio glavu. Nije niko dolazio u selu.
1: Ali tokom prelaska.
0: Ali tu, kad su dolazili na most, ili su dolazili od neku, došli tu, bili su te paravojne jedince, koji su nešto, dvojicu, trojicu, odvali su neke u Karakaj, Hašima, jednog našeg poznatog kafeđiju tu, da li je neko mislio da ima para, njega su odvali u Fehru, na primjer, Gledaševića.
1: Došli ste u Austriju. Kad čovjek dođe, ostao je bez ičeg i kreće od nule, treba vremena da se čovjek snađe, neko i hoće da radi, neko i neće da radi. Šta ste vi radili, dvoje djece, supruga? Koliko ste u stvari dugo bili u Austriji?
0: Pa bio sam od aprila do 30. septembra.
1: Znači, ne dugo. Šta ste radili među vremenu ta 3,5-4 mjeseca?
0: Jedno vrijeme, onako radili smo neke poslove kada nas pozovu ti mještani. Ja sam bio jedno mjesto Gross Petersdorf, Oberva, to je Burgerland, najsiromašnije mjesto u Austriji. Tu smo bili smješteni. Smješteni smo u, kako kažem, Popova kuća, nije crkvena kuća upravo. Crkvena kuća, tu je nas tri porodice bile. Smo živjeli, pregrađeno, velika dvorana, pregrađeno na tri dijela gdje smo mi tu živjeli. I ja sam u to vrijeme tada uzmeo, odmah sam nabavio neki fotoaparat, nešto sam imao, ne znam gdje sam ga ni nabavio, ne mogu da se sjetim. I ja sam
1: Pa čudi me da ste u izbjeglištu prvo nabavili fotoaparat.
0: I počeo sam fotografisati to selo. I napravio sam jednu arhivu jako dobro.
1: Sela u kojem ste bili?
0: U kojem sam bio. I prolazilo je to vrijeme, ja sam, i počeo sam, radio sam kod jednog majog čovjeka koji je štampariju prebacivo u drugo mjesto. I nas, bilo izbjeglica i bilo Švaba i to. I sad sve su bili ljudi, majstori, ali niko nije bio bravar, ko sam ja bio bravar. I ja sam zaista znao kako te mašine spustiti sa sprata, spustiti u zemlju, na zemlju.
1: A trebalo ih je spustiti od ozgo do
0: ozgo? I ja sam, ono mi gazdi, kažem...
1: Oni se pate, muče se.
0: Ja plaču, jedan je malo naš, znao, malo njemački, ja kažem, da ja pokažem šta treba dolati. I ja tako objasnim kako treba, na šta to je. I mi spustimo te mašine dole i on je uhvatio se za glavu i viče,

0: gdje sve Ahmed i Aydin, Šerka Meštiha, ona je strašno, nije to ispoljavala, da li nije stjela ispoljavati tada, ali sad kad se ufata fotoaparata i ono, bolje fotografije sad prave i unuk i ona, bolje fotografije prave od mene. Ako sad ja mislim da znam sve, ali vidim da ne znam.
1: Znači, Blicko ima nasljednike.
0: I to jako dobre nasljednike. I zahvaljujući, ja sam 2010. pokrenuo i svoj portal. Baš radio sam 25 godina za Dnevni Avaz. I kad radim neke fotografije, dođem na neko otvaranje neke firme, ja pošaljem fotografiju, on kaže, ovo je reklama. A meni, dragi ti ljudi, nisam ja ništa dobio, ali neće da objavi.
1: I onda ste vi pokrenuli portal.
0: Ja ću pokrenuti svoj portal i sad gdje god ja dođem, tu bude 100 fotografija, 50 fotografija sa tog događaja. Nek se ljudi gledaju, nek ima fotografija.
1: Kako se snalazite sa novom tehnologijom? Uspijevate li pratiti ovu mlađariju u novoj tehnologiji, budući da je u međuvremenu sve digitalizovano?
0: Pa jeste sve, da i to napominjam, sam jedan od prvih kupio digitalni, 2002. prvi aparat, Canon D, to sad ima Canon D1, D2, D5, D4, ja sam prvi kupio taj Canon digitalni i zaista počeo sam da radim sa tom digitalnom, mijenio sam posle i Nikone i svašta, ostao sam na Canonu i non stop pratio sam tu tehnologiju, ali ne možeš i to sve sad, zaista sam ja u fazama, sve vrste, sve faze fotografije sam možao, od ručnog razvijanja do onoj dozni, do poluautomatsko staviš, pa mašina radi, samo ubaciš film unutra, mašina vozi, kad dođe ona ga osjeće, ja sam sve te faze prošao. I sad kad je došla ova faza, ona me je ubila. Neke stvari znam ja i obratiti fotografiju i poslati za medije, smanjiti fotografiju, sve ja to znam, ali nedovoljno.
1: Hvala Bogu što su došli mladi, tako kažemo.
0: Evo ja sad se odmaram, sad je dođe neke uveče, sam ja kući ležu i gledam, oni to odmah video montiraju, odmah stavljaju na portal, šalju drugim medijima, radimo zaista za dosta medija, zovu nas ljudi, osjetili su kvalitet našeg rada, bez onoga nekog financijskog nešto da mi to bolujemo za tim financijskim, ako neko plati, ne plati, nikom ništa, idemo dalje i volim kolegama da dam fotografiju kad zatraži, mrzim kad mi uzme pa mi sječe fotografiju da nema onog mog loga dole, a kad me zove mu dam 10 fotografija.
1: Koliko u stvari u vašoj arhivi ima fotografija, imate li taj podatak i koje su izložbe koje su vam posebno prirasle srcu?
0: Pa izložbe sve koje izložbe, one ja uvijek radim neke tematske izložbe, isto neke umjetničke fotografije.
1: Koje su to teme već obrađene?
0: Da ne budemo sad, ja nisam umjetnički fotograf, ja sam dokumentarni fotograf, da to damo, da raščistimo. Često mene omladna sjeti i kaže, počeo sam se baviti umjetničkom fotografijom. Mislim, ne mreš to odmah tu grupa umjetnički.
1: Vi bilježite trenutak, vi ne bilježite?
0: Ne, ja radim dokumentarnu fotografiju da to ostavi za 200 godina moje ćete ime spominjati, jer sam ostavio jedan trag. I uvijek sam pravio neke izložbe. Pa napravio sam dok sam u Tuzlu odbio. Sigurno jedno 20-ak izložbi raznih tema. Pa da krenemo. Naprimjer, poplave. Pa iz poslaničkih klupa sam pravio. Znači, pratio sam poslanike u skupštini kantona. Onaj sagio se, pa bombonu ustaja, fotografstvo, pa šapti, pa onaj telefon, ispod se sagio. Pa sam pratio jezero Modrackog, sam pratio Srebrenicu. Toliko sam pratio i jezero Modrac. Znači, od 20.000 ljudi na plaži do sad ovako rasturenog jezera, nigdje ništa. Cijelo vrijeme praćenje Panonskog jezera. Od početka Kamen Temeljca, kad je dolazio Jasmin, Selim Beštagić i još neki kad su kazali, evo od hoćemo, evo od da to bude, pokazuju rukama, gdje će biti Panonsko jezero.
1: Pa danas tri.
0: I četiri, ne znam nija koliko ima, bit će još neko voda. Srebrenicu sam podijelio na više ta proboj Srebrenčana. Znači, ono, u Nezuku, jedna tema. Druga, grobnice. Znači, dokaz genocida su grobnice.

0: Nema drugog bolje. Znači, grobnice. Pa ja sam poznat u potrčarima. Ja nisam kao ostali fotoreporteri. Pojavi se Clinton i oni par, Tihić, Alija, Begović, ovaj, on to štosnu i oni odrše. Ne. Ja ostavim sve i nebalsadore, sve fotografišim, ostavim, napravim, zaista po 2000 slika napravim, ali ostavim. I napravio sam tu izložbu poznati u potrčarima. Malte ne, ko je god došao u potrčare, imam
1: našao snima. Se na vašoj fotografiji.
0: Našao sam moju fotografiju. Imamo Nanu Fatu od početka. Znači, borba Nane Fati. Cijelo vrijeme sam je fotografisao. Preko 5-6000 slika imam svoj Nane Fati koji sam fotografisao. Malo sam i mame zapostavio.
1: Aha, i zanimljiva tema.
0: Tako da ako boda do godine 11. bit će uloga imama u narodu, u borbi Srebrenčana. I oni su sad i akcenat i nisam još počeo, krenit ću od prve dženaze i sve te dženaze imami koji su bili ovdje u Memićima, gdje su god bili, gdje se ukopavali ti poginuli borci i Srebrenčani.
1: Blisko, hvala na ovom razgovoru. Ja se nadam da ćeš nam još dugo poživjeti i da ćemo uskoro ispratiti jednu novu izložbu.
0: Nadamo se ako bude.
1: A vama, cijenjeni gledatelji, hvala za pažnju i do gledanja do idućeg intervjua.

Bermudski trougao, jedna od najvećih misterija modernog doba. Nazivaju ga još i vražijim trokutom, smješten je na sjeveru dijela Atlantskog okeana između Bermuda, Floride i Portorika. U Bermudskom trouglu posljednjih 100 godina izgubljeno je barem 1000 života. U prosjeku svake godine na ovom području, kojem je ime dao Vincent Gadis 1964. godine, nestanu 4 letilice i 20 brodova. Za nestanke letilice brodova optužene su i napadi vanzemaljskih bića, prisutnost izgubljene Atlantide na morskom dnu, kao i gasa metana. Mnogi vjeruju da su misteriozni nestanci proizvod vrtloga do kojeg dolazi zbog miješanja tople i hladne morske struje na ovom području. Prva osoba koja je pisala o Bermudskom trouglu bio je Christopher Columbo. U svom dnevniku 8. oktobra 1492. godine napisao je kako je na ovom području brodski kompas prestao raditi, a 3 dana kasnije opazio je vatrenu kuglu na nebu.

Čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo našu priču o Bermudskom trouglu. On pokriva 1140 kvadratnih kilometara. Njegove granice ipak nisu fiksne, pa se neobični događaji izbivaju i izvan ovih okvira. Unutar Bermudskog trougla, odnosno na ostrvu Andros, američka vlada je postavila Atlantski centar za testiranje i procjenu podmorja, gdje američka mornarica testira svoje podmornice, sonare i oružja. Mnogi teoretičari zavjere vjeruju da je ovo zapravo nautičko područje 51. U Bermudskom trouglu ljudi su iskusili takozvanu elektronsku maglu. Pilot Bruce Gannon tvrdi da je izgubio 28 minuta dok je putovao kroz ovo područje. Avion je nestao sa radara, a pojavio se u Majamiju otprilike pola sata kasnije. Jedan od najpoznatijih nestanaka letjelica u istoriji Bermudskog trougla dogodio se 1945. godine. Pet torpednih bombardera Avenger američke vojske sa 14 članova posade poletjeli su iz Fort Lauderdale-a u Floridi do otoka Bimini. 90 minuta od poletanja operateri su dobili signal da kompas u letjelicama ne radi. Nakon toga izgubljena je sva komunikacija. Letjelice nikada nisu pronađene, kao i ni tri aviona koja su krenula u misiju spašavanja.

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo dalje kroz našu emisiju Čudesna planeta, pričamo o Bermudskom trouglu. Poznato je da kompasi pokazuju magnetni, a ne pravi geografski sjever Zemlje, ali Bermudski trougao je jedno od rijetkih mjesta gdje je situacija obrnuta, što stvara pomutnju za mnoge brodove i letjelice unutar ovog područja. Jedna od najvećih tragedija na ovom prostoru dogodila se u martu 1918. godine, kada je nestao teretni brod USS Cyclops dug 165 metara, u kojem se nalazilo 306 članova posade i 10.000 tona mangana. Brod je potonuo negdje između Barbadosa i zaliva Chesapeake, a olupina nikada nije pronađena. Ista sudbina zadesila je dva sestrinska broda 1941. godine, koji su prolazili sličnom rutom. Bermudski trougao nije jedinstven po nerazjašnjenim nestancima brodova i letjelica. U Tihom okeanu uz obale Japana nalazi se Zmajev trougao, poznatiji kao Vražje more, u kojem se tokom dvije godine u 50. prošlog vijeka nestalo 700 moreplovaca, zbog čega je područje proglašeno ratnom zonom i kroz njega nema niti plovidbe, ali ni leta iznad ovog područja. Bila je to još jedna emisija Čudesna planeta, ovoga puta pričali smo o misterioznom Bermudskom trouglu.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U četvrtak 27. augusta sunčano, vjetar slab zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U petak 28. augusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike biće uglavnom povoljne, uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u jutarnjim satima. Visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje gdje će dosezati do 37 stepeni, predstavljaće izraženije toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, laganije se odjevati i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima.

0: sa vama je Mitjeta Zenunović.
1: Dobro večer, pratite Dnevnik iz čijeg sadržaja u najavi izdvaja. U Mramoru obilježena godišnica pogibije 180 rudara.
2: Ovo je jedan od, ja slobodno mogu kazati, najtežih dana u mom životu.
1: Nastavlja se ulaganje u putnu infrastrukturu Tuzlanskog kantona. Uveden izvođač za rekonstrukciju puta u Mionici centar.
3: Nastavljamo implementaciju odluke vlade Tuzlanskog kantona o rehabilitaciji i sanaciji lokalnih i nekategorisanih cesta na području našeg kantona.
1: Gradačac i Diren obilježili četvrt stoljeća prijateljstva, saradnje i zajedničkog djelovanja.
4: Četiri gradonačelnika grada Gradačca bilo u ovom periodu i dva gradonačelnika u gradu Direnu su bili posvećeni razvijanju ove saradnje.
1: Radiotelevizija Tuzlanskog kantona organizovala javno žijebanje za opće izbore 2026. godine.
5: Nadamo se dobroj saradnji, a garantujemo transparentnost.
1: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije 36 godina u jami Dobrnja Jug ugašeno je 180 života. U noći između 25. i 26. augusta 1990. godine, stotinama metara pod zemljom, dogodila se tragedija koja će zauvijek ostati upisana u historiju Bosne i Hercegovine kao najveća rudarska nesreća. I danas su se porodice, prijatelji, kolege, predstavnici vlasti, institucija okupili kako bi se prisjetili stradalih rudara i odali počast onima kojih više nema. Sjećanje na njih ne blijedi, a njihova žrtva ostaje trajno urezana u kolektivno pamćenje.
6: Najmlađa smjena, prosjek godina 27. Bila je to tragedija koja je potresla cijelu regiju. Od njih 181, koliko ih se tada nalazilo u jami Dobrnja Jug, samo jedan je preživio. Smail Imamović, tada teško povrijeđen, danima je posle nesreće bio u komi, a nakon što se probudio saznao je da su svi njegovi komorati poginuli.
7: To mi je najteži mjesec u godini gdje me emocije i prema mojim komaratima i prema meni također i prema porodicama koji poginuli moji komarata izuzetno veže.
6: Iza 180 poginulih rudara ostalo je 365 djece. Ostale su majke, supruge, porodica, prijatelji. Porodicama poginulih rudara vrijeme nije donijelo zaborav i danas nose prazninu koju je iza sebe ostavila tragedija.
2: Ovo je jedan od, ja slobodno mogu kazati, najtežih dana u mom životu, obzirom da je ovo dan kad se u čovjeku probude sva ta neka osjećanja, vezano za eto tu tragičnu nesreću koja je pogodila ovaj naš kraj, u kojoj je naravno i moj otac i izgubio život. Imam

0: sina isto tako, onaj, Bog mi je, hvala Bogu, dao. I trudim se da maksimum svoj dam u tom njegovom odgajanju, da u meni u svakom momentu vidi tu zaštitu, tu neko ko će stati iza njega. A vam, s druge strane, kad se vratimo na mene, ona, ja to nisam doživio. Ja sam neko koji je sa 6 godina izgubio oca i ja faktički onaj, ne znam kako imat oca.
1: Teški fizički uslovi, rad pod zemljom, visoke temperature, prašina, buka i opasnost od različitih vrsta nesreće dio su rudarske svakodnevnice. Zato se, iako je najavljeno zatvaranje rudnika, još uvijek postavlja pitanje da li se dovoljno ulaže u sigurnost i zaštitu rudara i jesu li uslovi u kojima rade dostojni rizika kojim su svakodnevno izloženi.
2: Oprema koja je da garantuje puno bolju zaštitu na radu, samim tim i produktivnost, nije kod nas još primijenjena. Nažalost, najbolji primjer jeste rudnik Mramor, koji je 2018. godine nakon dotrajalosti postojećeg širokog čela i dan danas čeka na opremu koja će dovesti do toga da budu puno sigurniji kad silaze u jamu. Rudari u Mramoru i dalje rade na toj zastareloj metodi gdje rizikuju svoje živote svako dnevno, to moramo priznati.
1: I današnjem obilježavanju godišnjice nesreće prisustvovale su brojne delegacije, predstavnici rudnika, lokalnih vlasti, sindikata, boračkih i drugih organizacija. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti još jednom su se prisjetili stradalih rudara i njihovih porodica, uz poruku da se njihova žrtva ne smije zaboraviti.
3: Naša obaveza nije da ih se samo prisjećamo na godišnjicu stradanja. Naša institucionalna obaveza i dužnost jeste da mi stvorimo što bolje uslove kako se ovakve tragedije više ne bi ponovile, da sigurnost rudara bude na prvom mjestu iznad proizvodnje i profita i da institucije budu odgovorne prema ljudima koji rade najteži i najopasniji posao.
4: Teška je situacija kad je u pitanju cjelokupno elektroenergetski sektor, tome svjedočimo, posebno u svemu tome čini mi se da ispaštaju rudari koji znaju kao i mi da imamo velike zalihe uglja, da imamo velike mogućnosti njegove eksploatacije, a s druge strane, evo, nažalost, u poziciji smo da oni ne mogu adekvatno raditi svoj posao, da nemaju uslova.
1: Rudarski hljeb je gorak i težak. Dok većina nas noću spava, oni silaze u jamu i provode sate pod zemljom, svjesni rizika koji njihov posao nosi. Sjećanje na stradale rudare ne bi trebalo ostati samo na obilježavanju godišnjice. Ono mora biti i podsjetnik da se sigurnost u rudnicima ne smije posmatrati kao trošak, niti čekati da se nesreća dogodi kako bi se reagovalo.
5: U okviru projekta rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona danas je uveden izvođač u radove na rekonstrukciji puta u Mionici centar. Projekat se realizuje sredstvima vlade Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu od 5 miliona maraka, a implementaciju provodi kantonalna direkcija regionalnih cesta. Od tog iznosa gradarstvu je za obnovu lokalnih saobraćajnica namijenjeno oko 400.000 konvertibilnih maraka. Šta donose najavljeni radovi i koje će još putne dionice biti obuhvaćene ulaganjima? Devleta Vrkić.
6: Za stanovnike gradačačkog naselja Mionica centar danas je važan dan. Dio puta koji ovo naselje povezuje s Tuzlom, a kojim svakodnevno prolazi veliki broj vozila, uskoro bi trebao biti rekonstruisan. Na njegovu obnovu mještani, kako kažu, čekaju već godinama.
7: Zadnji put je ovo rađen nekad prije rata, 80. godina, kao se sjećam. A već dugo vremena put je već bio u lošem stanju. Prilično lošem, tako kao je bilo pročitao naselje. Sad jedna dionica je završena prošle godine. Nedavno su završili drugu dionicu kroz naselje, tako da je ostao još ovaj dio se spoji da bi bili kompletirani sa ovim dijelom gradarstva.
6: Rekonstrukcija ovog puta nastavak je implementacije odluke vlade Tuzlanskog kantona o rehabilitaciji i sanaciji lokalnih i nekategorisanih cesta na području kantona.
8: Nalazimo se, znači, u Gradačcu, lokalna zajednica Gradačac, gdje danas započinju radovi na dva projekta. Jedan je ovdje u Mionici centar, radi se o projektu vrijednosti 117.000 konvertibilnih maraka, dužina 171 metar i gdje imamo također i izgradnju propusta. Osim ovdje, znači, izvođača danas uvodimo u radove i u mjesnoj zajednici Vida 1, a osim toga u narednih par dana izvođači će biti uvedeni i u mjesne zajednice Mionica 1, Mionica 2 i Mionica 3. Što se tiče lokalnih cesta na području grada

0: za novo prekategorisanu cestu Gradačac-Hrgovi spoj sa magistralnom cestom Tuzla-Oraš. Vrijednost projekta je 1,1 milion konvertibilnih maraka, a također planiramo raspisati javnu nabavku i za izgradnju pješačke staze, odnosno trotoara u mjesnoj zajednici Kerepčija je vrijednost nepunih 1 milion konvertibilnih maraka.
1: Radovi na lokalnim i regionalnim cestama trebali bi donijeti sigurnije i kvalitetnije saobraćajne veze za stanovnike Gradačca, ali i cijelog Tuzlanskog kantona. Nakon višegodišnjih čekanja, mještani Mionice centar konačno će dobiti obnovljenu dionicu puta, dok će kroz nova ulaganja biti rekonstruisani i drugi putni pravci.
2: Kraj Gradačac i njemački Diren obilježili su 25 godina partnerske saradnje. Od prvih kontakata nakon rata do danas partnerstvo se razvijalo kroz kulturu, sport, obrazovanje, vatrogastvo, zdravstvo i druge oblasti. Jubilej je prilika za osvrt na ono što je urađeno, ali i otvaranje prostora za nove oblike saradnje.
1: Partnerstvo Gradačca i Direna formalizirano je sporazumom potpisanim 2001. godine. Iza njega danas su godine susreta, razmjene iskustava i brojnih zajedničkih aktivnosti. Za grad Gradačac ovo je partnerstvo koje je, osim konkretnih projekata, povezalo ljude i otvorilo prostor za nova prijateljstva.
3: Ta saradnja koja je na toj platformi izgrađena se razvijala u različitim oblastima, od kulture, sporta, oblasti zaštite i spašavanja, komunalne infrastrukture, i danas predstavlja jednu ozbiljnu osnovu koja ima perspektive da se razvije u oblast privredne saradnje, o čemu ćemo danas posebno razgovarati, o obilaskom određenih pogona na području grada Gradačca koja su interesanti njemačkim investitorima i kupcima.
1: Za četvrt vijeka kroz ovo partnerstvo prošle su brojne generacije. Susreti građana, učenika, sportista, kulturnih radnika i vatrogasaca doprinijeli su boljem upoznavanju i povezivanju dvije lokalne zajednice. Upravo uključivanje mladih u narednom periodu prijatelji iz Njemačke vide kao jedan od prioriteta.
4: Jetzt bei unserem Aufenthalt noch ein paar Unternehmen besuchen.
5: Vrlo važno je naravno ovo produbljivanje ovog našeg međusobnog odnosa i naravno grad Gradačac je se u mnogome razvio u ovom proteklom periodu, odnosno i protekli 25 godina. U našim narednih dana u našeg boravka u Gradačcu posjetit ćemo neka preduzeća. Naravno, produbljivanje ovog našeg partnerstva također može uslijediti kroz razmjenu u obrazovanju.
1: Saradnja se međutim nije zadržala samo na susretima i razmjenama. Ona je otvorila mogućnost za prenos iskustava i konkretnu pomoć u oblastima važnim za svakodnevni život građana. Danas se razgovara i o novim prilikama, posebno kada je riječ o privrednom povezivanju.
6: Und das sind eben ganz konkrete Dinge. Da geht es darum.
7: Ovdje zaista imamo sasvim konkretne primjere kako se ljudi sastanu, kako se spajaju, kako kroz sport, kroz kulturu, kako jedni drugima pomažu. Da li to bilo, evo, vatrogasna društva, da li to bilo u oblasti zdravstva. Znači, isto tako da se pronađu mogućnosti za ekonomski razvoj. Zaista, znači, praktični primjeri koji pomažu ljudima za bolji život.
1: Od poslijeratnog povezivanja ljudi do novih razgovora o ekonomiji i zajedničkim projektima, partnerstvo Gradačca i Direna ulazi u novu fazu. Jubilej od 25 godina tako nije samo podsjećanje na prošlost, već i najava nastavka saradnje koja je odavno prerasla okvire formalnog sporazuma.
2: Zasjedala je Komisija za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona. Između ostalog, razmatrana je informacija o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona, kao i rodna analiza zaposlenih u kantonalnim institucijama na rukovodećim pozicijama. Posebna pažnja na današnjem zasjedanju posvećena je nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
8: Izmjene i dopune zakona o hraniteljstvu u Federaciji BH su izuzetno važan akt s obzirom da se radi o osjetljivoj kategoriji djeci bez roditeljskog staranja. Mi smo imali jako važne sugestije od strane našeg resornog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Oni su dali svoje sugestije kod same izrade nacrta zakona, a ono što ćemo mi uraditi je da ćemo proslijediti njihovo mišljenje i na sam nacrt. Imaju dodatne sugestije i to će vjerovatno prihvatiti vlada i Skupština Tuzlanskog kantona i uputiti prema Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Iz termoelektrane Tuzla obavještavaju da su nakon poduzetih aktivnosti na otklanjanju tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 jutros svedene u granice projektovanih vrijednosti. Podsjetimo da je jučer zbog kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja

0: zdravlja stanovništva održana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla hitnog karaktera. Nakon višesatne rasprave vijećnici su usvojili zaključke kojima se traži utvrđivanje odgovornosti za novonastalu situaciju, ali i donošenje zakonskih rješenja koja će jasno definisati budući rad termoelektrane s ciljem zaštite zdravlja i života građana.
1: Mi znamo, nije ovo od juče, nama pošalju samo dopis. Evo, kad im mi se obratimo zašto, evo kaže onaj nešto nam iskočilo. I to cijelo vrijeme gori, sada, znači cijelo vrijeme. Znači, a izbija nam sve, sa svih strana. Znači, dođe, kad se prođe, cijevi pucaju, sve pucaju, a ne znamo ovo raspad, ovo totalno ne ide nikako u smjeru. Znači, mi smo se vratili unazad u mjesnoj zajednici Bukinje, unazad 20 godina što se tiče ekologije, a što se tiče života, mi smo gotovi izumrli.
2: Mi smo među prvima i podnijeli sve inicijative i prema mjesnim zajednicama i prema gradu i prema svim službama, termoelektrani, naročito da nam se da neko saznanje šta je. Mislim, nije više, apsolutno nas ne interesuje politika, nas jednostavno samo interesuje zdravlje naših mještana koji, po mom skromnom mišljenju, jako ugrožen.
3: Zaista je činjenica da imamo izuzetno visoke emisije, to niko ne spori, mi smo toga svjesni. Od prvog dana aktivno radimo da se to spriječi, da se vrati u normalno rad postrojenja. Za nas to je isto ogroman problem. Ljudi koji radi na otklanjanju kvara su izloženi vrlo teškim uslovima za rad. Ljudi su pod ogromnim stresom, rade 24 sata. Imenovali smo komisije, pa čak i zahtjev imamo za internu kontrolu da se utvrdi odgovornost, jer ovakve stvari se ne smiju dešavati uopšte. Ako se nekad desi, to zaista mora biti neki incident koji, evo, baš rijetko se dešava, ne možemo reći da se nešto ne može desiti nikada. Građani često po komentarima, po društvenim mrežama govore da mi spaljujemo otpad. Ovim putem želim reći da spaljivanje otpada tehnički nije moguće. I da to želimo, mi to ne možemo učiniti. Nikada elektrana u istoriji nije spaljivala otpad, to ne čini i danas.
4: Gradska uprava, građani grada Tuzle, a traži od termoelektrane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama, sa svim ekološkim propisima, kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine. Građani grada Tuzle imaju pravo na zdravlje, na zdrav životni okoliš, na čist zdrav, znači zdravlje nema cijenu, a grad Tuzla nije protiv Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, nije protiv rada termoelektrane, ali je za takav rad koji će uzimati u obzir zaštitu života i zdravlja svih građana i grada Tuzle, ali i Tuzlanskog kantona, jer je to, dakle, ono što je prvo, što je najvažnije.
0: Vijećnici Gradskog vijeća Gračanica danas su razmatrali i usvojili više važnih odluka i izvještaja. Među njima su izvještaje o izvršenju budžeta, budžetskoj rezervi i dugu grada za prvi 6 mjeseci tekuće godine. Usvojene su i odluke vezane za putnu infrastrukturu, pravo služnosti te saradnju s gradom Samobora.
5: Usvojen izvještaj o izvršenju budžeta za prvi 6 mjeseci uz, pa ja bih rekao, dosta i logična pitanja određenih vijećnika po pitanju realizacije na određenim stavkama, što naravno uvijek imamo određenih izazova i poteškoća kada je realizacija budžeta u prvi 6 mjeseci zbog potpisivanja i sklapanja ugovora o javnim nabavkama, naravno usvajanja samog plana javnih nabavki koji krene tek od 2. mjeseca, tako da su, evo, neke stvari su opravdane, neke stvari onako ja sam bih volio da idu dosta brže, tako da su to neke stvari koje ćemo u narednom periodu nastojati da ubrzamo, da popravimo. Ja sam, evo, zadovoljan sa time da smo usvojili izvještaj o izvršenju budžeta u prvih 6 mjeseci, a u narednih 6 mjeseci nam predstoji jako, jako puno posla da bismo stigli ove stvari koje ipak nismo uspjeli realizovati u prvih 6 mjeseci i nadam se i vjerujem da ćemo to uspjeti ovih narednih još, evo, preostali 4 mjeseca.
0: Nove tehnologije i mediji imaju pozitivne i negativne strane u zavisnosti od toga kako se koriste. Rečeno je na seminaru za historičare održanom u Tuzli. Nastavnici i profesori historije imali su priliku čuti predavanje o tome kako se različiti izvori informacija mogu iskoristiti za rad, učenje i povezivanje.
6: Živimo u doba dezinformacija koje otežavaju put do istine. Za razlikovanje tačnih informacija od laži, neophodna je sposobnost kritičkog razmišljanja i medijskog

0: istorijska pismenost. Profesori i nastavnici historije u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona proširili su znanje o uticaju medija i društvenih mreža kao i cenzurama u totalitarnim društvima.
1: Jasno nam je da uticaj socijalizacijski faktori koji utiču danas na djecu i učenike su se promijenili i nismo više sigurni da primarni socijalizacijski faktor su roditelji, škola, nego je često mediji, društvene mreže, influenceri, ono što najviše utiče na njih. Takvi sadržaji mogu biti pozitivni, pa djeca zaista iz njih nešto mogu naučiti, ali bili smo svjedoci toliko loših iskustava gdje su uticaj društvenih mreža, raznih izazova.
0: S obzirom na to da mediji imaju uticaj na živote ljudi, a posebno učenika, organizatori seminara iz Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona su aktualizirali pitanje medijske pismenosti.
2: Vjerujemo da posebno za nastavnike historije, gdje se historija uglavnom temelji na činjenicama, povijesnim činjenicama, da se pravilno prezentiraju, dakle, činjenice i opće istorijske istine. Evo, to je bio neki generalni cilj, jel, i da se ospori, ajde kažemo, u najvećoj mjeri taj loš utjecaj vanjskog i medijskog prostora na poziciju istine kao činjenici u društvu.
0: Stečeno znanje profesori i nastavnici historije će primijeniti u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Pedagoški zavod će organizovati seminare i o drugim aktuelnim temama.
3: Radiotelevizija Tuzlanskog kantona se priprema za predstojeću izbornu kampanju. Mnogo je pravila koje treba poštovati i provesti u praksi. Izborna pravila naše medijske kuće su spremna i proslijeđena političkim strankama i koalicijama koje će svoje izborne minute iskoristiti kroz dva sadržaja. Izbornu hroniku svakog dana od 18.15. je neposredna obraćanja koja emitujemo srijedom od 21.45 sati. Termine za snimanje neposrednih obraćanja politički subjekti dobili su elektronskim žrijebanjem koje je danas provedeno u prostorijama radiotelevizije Tuzlanskog kantona.
4: Riječ je o petominutnom medijskom prostoru kojeg predstavnici političkih stranaka i subjekata mogu iskoristiti za predstavljanje svojih programa i kandidata. Neposredna obraćanja tokom predizbornog perioda bit će snimana svake srijede od 10 do 14 u prostorijama Radio Televizije Tuzlanskog kantona, dok će biti emitirana isti dan u programima Radio Televizije od 21 sat i 45 minuta.
5: Žrijebanje smo prenosili uživo putem Facebooka, a naravno da ćemo proslijediti rezultate mailom svim političkim partijama, odnosno za svih 18 političkih subjekata. Evo kako smo žrijebali.
4: U prvom terminu 9. septembra predstavit će se SDA, Naša stranka, BOS, BH Zeleni, NES BiH, PDA Naprijed. 16. septembar rezerviran je za predstavljanje NIP, Za pravdu i red, HDZ 1990, Crvene linije i Snage naroda. U trećem terminu 23. septembra isto će učiniti Stranka za BiH, SNSD, SDBiH i SDP BiH. U posljednjem neposrednom obraćanju 30. septembra priliku za predstavljanje imaju Komšić, DFGS, Republikanci BiH, SBB i HDZ BiH.
5: Izborni sadržaj, neposredno obraćanje prilagođeno je osobama oštećenog vida i sluha. U izbornim pravilima radio televizije Tuzlanskog kantona nalazi se još jedan izborni sadržaj. U pitanju je izborna hronika koju emitujemo svakog dana od 18 sati i 15 minuta sa jasno utvrđenim pravilima o količini sadržaja koje politički subjekti mogu emitirati u tom programu, njihovom trajanju i naravno broju emitovanja. Nadamo se dobroj saradnji, a garantujemo transparentnost.
4: Predizborni period i ujedno predizborni program radio televizije Tuzlanskog kantona počinju u petak 4. septembra.
3: Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazić posjetio je danas košarkaške reprezentativce u Majdanu. Zabilježili smo kako je protekao susret. Gledajte u nastavku uz ostale sportske sadržaje i vremensku prognozu. Hvala vam za povjerenje. Dnevnik je završen.

0: Sport.
1: Danas je Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade u vladi Tuzlanskog kantona, posjetio u Majdanu košarkaške reprezentativce naše zemlje i na kraju treninga im poželio sreću u susretu sa Italijom, baš kao što je to učinio i ranije kada su u pitanju ova reprezentacija i druge reprezentativne selekcije.

0: Pa ja moram da kažem da sam ponosan, pa smo mi u prethodnom periodu napravili zakonski osnov za dodjelu sredstava, odnosno za podršku svim našim reprezentativnim selekcijama koje svoje utakmice reprezentativne igre i na području Studentskog kantona. S tim u vezi, evo danas smo u Medanu gdje je u petak, kako Bog da, imamo utakmicu Bosne i Hercegovine, naših zmajeva protiv Italije i naravno da je vlada Studentskog kantona i resorno ministarstvo podržali i ovu aktivnost kao i sve prethodne svih ovih godina. Mi smo željeli i želimo i uvijek nam je čast kad možemo da ugostimo našu reprezentaciju Bosne i Hercegovine kako bi našim građanima na području Studentskog kantona napravili mogućnosti i uslove da gledaju ovakav jedan spektakl koji će svakako biti u petak. Siguran sam da će Mejdan biti popunjen do posljednjeg mjesta i da će publika biti dodatni igrač i vjerujemo u pobjedu naših zmajeva. Svakako ovdje mi želimo da oni znaju da institucije kantona, da institucije su tu kao njihovi partneri i da ćemo uvijek biti tu na raspolaganju za sve vidove reprezentativnih nastupa i boriti se za naše zmajeve onako kako mi to znamo i ovdje.
1: Kada je vaše ministarstvo u pitanju, dakle, evo, svjedoci smo prijetrodnih aktivnosti, a sigurno i do kraja godine da će biti i dalje podrška, prije svega za reprezentacija i za sve ostalo.
0: Pa vidite, mi smo napravili jednu posebnu stavku unutar budžeta Tuzlanskog kantona, jer sve ove aktivnosti koje su bile neplanske i neplanirane su išle preko zahtjeva putem tekuće rezerve. Mi smo procjenama i analizom stanja i analizom svih mogućih reprezentativnih nastupa u tekućoj godini, a i ovoj prethodni što smo imali, analizirajući napravili jednu posebnu stavku unutar budžeta koju smo namijenili za podršku reprezentacijama svih, tako da smo u prethodnom periodu imali i košarkaške i rukometne i sjetit ćete se u prošloj godini da smo imali pomoć našoj reprezentaciji i organizaciji svjetskog takmičenja u sportskom ribolovu na jezeru Modras, tako da evo analiziramo, pratimo trendove, pratimo uslove, pratimo planove i rad naše reprezentacije i svih selekcija i u skladu s tim planiramo sredstva za realizaciju u tekućoj godini. I moram da kažem da smo do sada evo bili zaista uspješni u tome i podržali smo sve naše selekcije određenim iznosima, sve naše reprezentacije i moram da kažem da naša reprezentacija košarkaška koja je tu ima zaista jednu veliku podršku Ministarstva za kulturu, sport i mladi i vladi Tuzlanskog kantona.
1: Podsjetimo da naša reprezentacija u petak u Mejdanu u 20 sati dočekuje Italiju u okviru drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Četiri revanš utakmice play-offa Lige prvaka bit će odigrane večeras. Celje dočekuje Slovana Koremija u prvoj utakmici 1-1. Slovenci imaju priliku ispisati zlatne strance i ostvariti plasman u glavnu fazu Lige prvaka. Za domaće bi ponovo u početnih 11 trebao biti BH fudbaler Mario Kvesić, dok očekujemo da će mu jedan od dva rivala na terenu biti njegov zemljak Alen Musafić, član Slovana. Za jesen u Ligi prvaka borit će se i Dinamo. Zagrepčani gostuju u norveškom Vikingu, a prvi meč je završen 2-2. Imali su modri vodstvo 2-0, ali su ga prokockali. Sada ju očekuje dosta teži zadatak. Naši futbalijeri Stjepan Radeljić i Ismail Prevljak za sad nisu neizostavni članovi početne postave, pa ostaje da vidimo da li će večeras dobiti priliku. Zanimljivo će biti i u Francuskoj, gdje će snage odmeriti dva velikana. Lyon i Fenerbahče, i oni su remizirali u prvom susretu 1-1. Četvrti par je AEK Levski, rezultat prvog meča glasio je 0-0.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
3: U četvrtak 27. avgusta sunčano, vjetar slab zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U petak 28. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni.
4: Radio Tuzlanskog kantona.